0: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
3: عادت خلقی دادر قیامتی شدن دو مردی به هم بگانه خصوصا در بین کوهستانیان خیر معمول است. واسه و نظیر هم دادران قیامتی بودند. این واقعه 25 سال پیش روی داده بود. آن وقت امیران منقیتیه هنوز بخارای شرقی را به خود تابع نکرده بودند. میرو شاهان کوهستان به خود استقلالیت داشتند. باشندگان دهه نارنج یک پگاه از خواب بیدار شده خبر یافتند که تابع قراتگین شده ماندند. دیروز آنها فقرای میری بلجوان بودند، امروز فقرای میری قراتگین. دهه در سرحد این دو ولایت با کنار خنگاب واقع بود. میری بلجوان خواهر میری قراتگین را به زنی گرفته به جای قلین نارنج را به یزنه خود بخشید است. این خبر را به نارنجیان عملدار قراتگینی که برای چیدن خراج آمده بود رساند. او با 10 نفر نوکر و ملازمان خود در مهمانخانه ارباب دهجای گرفته خلق را به حضورش طلبید. 30 نفر دهقان و چوپان در حولی بیرون ارباب حاضر گردیدند. میرزای قراتگینی آنها را روی خط کرد. عملدار مقدار خراج هر کدامشان را اعلان نمود. نارنجیان شروع غوغا برداشتند، زیرا خراج سال را کیها به میری پیشتره خود داده ادا کرده بودند. ولی انداز شینی قراتگینی دادی آنها را نمیشونید. او برای سیاست و عبرت به نوکران مسلح خود فرمود که 2 نفر پا برهنه فریادکش و آشوبگر را گرفته خوب زنند. عملدار کلته شکم کلان 2 پای خود را به لبی صوفه محکم زیر کرده استاده می گفت: دانید که من از اینجا به 20 من غله، 30 سرگوسفند و بوز و 50 گز کرباز نمی روم. اما نارنجیان تن نمی دادند، مجرا می کردند. بناگاه در کوچه توپلنگ برخاست. همه گوش به قمار بودند. از بالای دیوار سر جوان سبزینه نوخته که سوار اسب بود نمایان گشت. نارنجیان واسه پسر شکر را شناختند. جوان سراسیمه و آشفته حال فریاد زد: رجب مرگن می آید. با شنیدن این نام جماعت یک بار بیزوبیته گردید. گویا حولی ارباب لانه مرچگان بود و واسه آب بران ریخت. نشستگان خیستند و خیستگان خود را به دروازه زدند. رنگ عملدار قراتگینی کنده، چشمانی تنگش وسیع شد. میرزای قاق را لرزه گرفته ریش بوزانهش به جنبیش آمد. نوکران به طرفی ساباتی درازه که در یک طرفی حولی بود در آن اسپانیان ها استاده بودن سراسیمه دویدن. اگر واسه خبر می داد که دهه را سیل عظیمی پخش کرد یا آتش در آن افتاد، آشوب و هیجان مردم از این زیادتر نمی شد. از جانب سنگاب خشک تپر تپر اسب تازه به گوش می رسید. برای اسب ها را زین کردن فرصت نبود. عملدار و آدمان او اسب های بیزن و ابزال را سوار شده رو به گریز نهادند. وقتی گریز و گریز سلاح عملدار به تاق دروازه درمانده از سرش پرید و از سر برهنه فرار کرد. زین و ابزال را در بون دیوار، تربه ها در زمین و سابات و سر آخرها پهن و پریشان ماندند. جوها ریخته به سرگین و پارو آمیختند. یگانه کسی که در دهن کوچه بی پروا ایستاده آن همه تکاپو و گریز و گریز را تماشا میکرد و ذوق کنان میخندید واسه بود. اندوشین ها از دهه به در رفته بودند که از جانب دیگر 4 سوار، همان سوارانی که صدای سوم اسب هایشان مردم را به استراب و قراتگینی ها را به ترس و هراس انداخته بود، به دهه داخل شدند. اینها جوره های واسه، پادبان و چوپان های دهه بودند. در وقتی کشمکش عملدار با اهالی در صحن حولی ارباب، این جوانان در دره پاده و رمه خود را می چرانیدند. واسه در آن دان نامعلومکک برآمده به پیش آنها رفته بود و با تعلیم او جوره هایش سواری نموده به بالای دهه تاخته بودند. واسه از جوره هایش پیشتر به دهه آمده آنها را سواران رجب میرگن گفته اندازچین ها را ترسانیده بود. رجب میرگن آن وقتا در کوهستان کولاب و درواز و قراتگین دهشت بایان و عملداران گردیده بود. او اصلا یک نفر شکارچی کمبغل بود. باری در وقت اندازچینی میری بلجوان در دهه خودش یاب اندازچینی بیمروود را کشته گریزه شده سر به کوه و دره های نهان گرفته بود. در آن جاها او مانند خودش گریزه و یاغی ها را گیرد آورده دسته ساخته دزدی و راهزنی را پیشه خود کرده بود. نارنجیان در اولی کار هیله واسه و عرفی خانی او را پسندیدن، قائل شدن، ذوق کردن، اما بعد به خواتیر افتادن. عملدار قراتگینی با گریختن که گریخت، اما راهی بازگشتی او بسته نیست، او باز میوید. بیاید و از فریب آگاه شود، البته بلای به سر نارنجیان نیاورده نمیموند. خشانی واسه البته از همه زیادتر خواتیر میکشیدن. حالان که به طبیعت میری قراتگین گذاشتن نارنج، به آن هم خشانی واسه را خیلی ناتینج کرده مانده بود و این وجه داشت. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. تنظیم سنانی آسیا پلوس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرودینال در آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از همه گفت. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон қонуни нав дар бораи таъмини ҳуқуқи шахсони маъюбият дошта қабул шуд. Ҷавонони Тоҷикистон дар форуми сарбарони ҷавони эҷодкори Осиё марказӣ ва Россия иштирок менамоянд. Қабули дархостҳо барои иштирок дар сеюми синамо ҷашнвораи Тоҷисомон оғоз ёфт. Шарҳи пораи хабарҳо. در تاجیکستان قانون نو درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی معیوبان قبول کرده شد که آن سمت اساسی سیاست دولتی را در سوها معین نموده برای شخصانی معیوبیت داشته کفالت های الهوگی مقرر میکند. حجت مسئله های حفظ اجتماعی، تندرستی، بهداشت و عافیت بخشی، اینچنین مناسبت های مهنتی، تحصیلات و تامین امتیازها را تنظیم میگرداند. یکی از مقررات اساسی قانون منع تبعیض از روی معیوبیت میباشد. دولت وظیفه دار است که حالتهای تبعیض، زورآوری، استثمار و تحقیر معیوبان را آشکار و پیشگیری نموده جهت حفظ حقوق آنها در حیات اویلوی و جمعیتی چاره‌ها اندیشد. قانون اینچنین رشد تحصیلات فراگیر در همه سمت‌ها را پیش‌بینی می‌گرداند. برای کودکان و کلانسالان که به تحصیلات مخصوص احتیاج دارند، مؤسسه‌های تعلیمی مخصوص و برنامه‌های دستگیری تأسیس داده می‌شوند. گذشته از این، همه تشکیلات‌های دولتی و خصوصی وظیفه‌دار می‌باشند که حداقل سه جای کاری خود را برای معیوبان جدا کنند. جوانان تاجیکستان از 24 تا 28 ایونی سال در فروم سربرانی جوانی ایجادکاری آسیو مرکزی و روسیه در شهر اونسک اشتراک می نمایند. برنامه فروم از چورابینی های گوناگون از جمله مکالمه پانلی و لکسیا ها با اشتراک کارشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و نمایندگان جمعیتی از روسیه و کشورهای آسیو مرکزی عبارت می باشد. در دایره فروم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیا ها و انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانانی ولایتی اونسک در نظر داشته شده است. در تاجیکستان قبول درخواست‌ها برای اشتراک در سیومی سینما جشنواره تاجیکستان آغاز یافت. تاجیک فیلم و کمیته تدارکات در خصوصی آغاز قبول فیلم‌های خبر دادند که در دایره یک آزمون در دوشنبه از 15 تا 20 اکتبر سال معرفی خواهند شد. جایزه سینما جشنواره این نوبت از روی 7 نامینیسیا، اینچنین جایزه‌های الهیدای حکمون، جایزه محبوب تماشابینان و جایزه مخصوصی رئیس شهر دوشنبه برای سهم نظر است در رشد کینوآفری تقدیم می‌شود. برای اشتراک فیلم‌های هنری، کوتاه‌متراژ و فیلم‌نامه های موثر، اینچنین فیلم های مشترکی که در دوره سال 2024-2025 آفریده شده است قبول کرده می شوند. برای تازه کردن روح های دوشنبه و اپوشی و آنها ماشین های مخصوص با کار آغاز کردند. این خودروها احتمال بایسی کوهشی کوچروب ها در پای تخت می شود. ماشین های مخصوصی تمقیه پونکینگ برای روبوچین جمعواری غبار و پرتاب اپوشی و در فصل زمستون باشد برای تازه کردن برف استفاده برده می شود. حالا 10 عدد از این نوعی ماشین ها در حدودی روح های نویه های اسمویلی سومونی و شاه مسوری دوشنبه استفاده می شود. در خوجند در ساحل دریای سیر ساحل نو افتتاح شد. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده از ساحل نو بازدید نموده موسم نوی آبپزی را افتتاح کردند. این شد با انفراساختور ضروری برای فراغت براحت ساکنان شهر با در نظر داشت طلبات موثر مجهز گردانیده شده، هم برای ساکنان محلی و هم برای مهمانان خارجی پیش بینی گردیده است. اینچنین برای ورزش و فراغت فعال شرایط فراهم آورده شده است. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 1 لاری گرجی 3.50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.52 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم و 1000 سوم ازبکی 77.5 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 3.19 درم، 1 یورو 10.64 درم، 1 دلار آمریکایی 9.29 درم ارزش دارد. بندشه دیوید شوارتز توجه کنید. کمبیناسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: وایسی رادیو آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

حوزه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84 84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شما عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدن شو برنامه امکان از رادیو آسیا پلیس دعوت میکنم. روزی خوب، تابی بریده، کامیابی، برور و سعادت رو براتون آرزو دارم. الکای هفته هم نیم میشود، امروز چهارشنبه است، الکای 24 ایون و امیدوارم که یک روزی با برور و با برکت باشد. و از خود شما هم وابسته است که امروزتون چگونه شکل میگیرد و شما با اون با کدام نیت و نقشه و با کدام یک نمیدونم اندیشه ها وارد میشوید. خب خدا کند که کار براتون با برار و با برکت باشد و برنامه ما کمکک برای این چیز مساعدت میکند، برای بولید روحی شما، برای وقت خوشی شما، برای در جریان اطلاع و نوگونی و دیگرگونی بودن شما. خب ما بخشای گوناگون داریم، هم آزمونی، هم ویکترین، سوال و جواب، صفحه‌ای که خبری هستند، صفحه اقتصادی هم داریم، من بخشای زیاد داریم و امروز باز یک مهمان هم داریم در ساعت سیم. امیدوارم که یک صحبتی بسیار خوبم خواهیم کرد. خب وابسته به همین پول و بانک و سوغورتا و در همین موضوع است، امیدوارم که موضوعی که با اکثریت یا با همه شاید دخل دارد. خب بیاید فقط باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان را با شعاری برای روز بهتر و با شریکی بانک Humo شروع میکنیم.

0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.
1: در این نقطه من همیشه محتوی برنامه رو خواهم گفت، یعنی بخشای ما از چی محتوی براتن چی دارند با قولی. خب ما در بخش سونیه همیشه سوال های جالب داریم، سونیه سنج کار میکند و سی سونیه و شما با شش سوال یوستون اگر جواب گوید صاحب توف هستید. بسیار میخوایم که این صفحه رو ما اول گذاریم تا یک مشق ذهنی هم باشد. تست سوال ها پیشنهاد میشن، سوال های بسیار ساده و آسان و امیدوارم جواب داده میتونید. در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه در مورد صنایع خواهیم گفت که به همین روز ارتباط دارد، مثلا 24 ایون. برای مثال امروز روزی جهانی زنها در دیپلماتیا میگن یک روز تجلیل میشود. خب برای اول مثلا رادارها برای معین کردن تورها در مثلا حوزه کلمبیا سال 1930 همین روز استفاده شده. یا مثلا پایتخت رو از خارکوف با کیف گذراندن در اوکراین سال 1934 همین روز. و باز صنایع دیگر هستند که امیدوارم جالبند و اگر باید بیاریم فکر میکنم هیچ زیان ندارد. خب در بخش توپ سوال ما فقط سوال های ورزشی داریم و در دوره چمپیونات اکنون فقط سوال ها وابسته به فوتبال است. با جواب دادن به یک دو سوال شما صاحب توفه می شوید. در بخش موضوع روز ما موضوع جالب داریم، موضوعی که مردم در باره اون صحبت میکنند، بسیاری ها در باره اون گپ میزنند و امیدوارم جالب است. در بخش ارودیت سوال های شوخاور جالب، سطحی بلندتر برای اونهایی که دانش خوب دارند یا میخوان دانش خوب داشته باشند. در بخش صحبت مردونه ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که اساسا برای مردها جالب است و بعدتر خب همین گونه شنوندهای دیگری ما میتوانند که با اون که سوال های و با اون موضوع ها نظری خود رو بیان کنند، جواب بدهند، اندیشه خود رو گویند، کدام یک پیشنهاد داشته باشند. خب کافی بریک صفحه برای اونهایی که ما رو در کارگاه ها میشنوند، در کارخانه ها میشنوند، چون موضوع کافی بریک فقط کار و کارخانه و مثل همین است. اما در بخش لذت فیزا ما در مورد آشخانه مردمان دنیا و من خورد و خوراک غذا مسئولات غذایی صحبت میکنیم و امروز کتاکک در مورد آشخانه مردمی ارگنتین صحبت میکنیم. چرا این مردم کمکک بدتر خواهد فهمید. خلاصه رقمی تلگرامی ما 88-4-0-107 است. رقمی تلفنی ما در استودیا 44-6-107-107 و همچنین موجی ما در دوشنبه و بختر 107 است. در خوجند 104.4 FM. البته طریق تلگرام میتونید ما رو آنلاین گوش کنید و همچنین میتونید با صفحه از پلاس نقطه نیوز ورید شوید و اونجا معلومات بیشتر هم بگیرید و هم پخش آنلاین هم دارد این صفحه و راحت میتونید که ما رو گوش کنید. خلاصه با دیگر چی در کار است؟ قربی از اور. مرحمت بگیرید.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه‌روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 10 افغانی یک سومونی و 43 درم، یک ریال سعودی و یک زلات لهستان 2 سومونی و 47 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیر ترکی 19.9 درم است. همین گونه امروز یک دینار کویت 30 سومونی و 19 درم، یک یورو 10 سومونی و 59 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان‌تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس. سرودینا در آسیا پلاس.

0: همراه روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: این بخش از اون جهت جالب است که ما در مورد اولتر از همه فرقیت های میانی آشخانه مردمان دنیا و بدتر در مورد عمومیت ها صحبت میکنیم و برای من همیشه جالب است وقتی که کدام یک غذاهای مانند پیدا میشن، نه یک اندازه مانندی در میانی فرهنگ ها مخصوصا در سمت غذاپزی چیز وجود دارد. خب و برای من همچنین بعضی غذاهایی که اصلا ما در برش نشوندیم، مثل که چند غذای تمام عجایب رو دیروز ما در این بخش گفته بودیم اگر به یادتون باشد، یعنی اومیخته کردن دو انواع خوردنی که مثلا برای ما قابل قبول نیست، این گونه حالات هم هستن. خب اما امروز ما در مورد آشخانه مردم ارجنتینا صحبت میکنیم و خانم طولی اصرها شکل گرفته است، یعنی آشخانه مردم ارجنتینا. خب مردمی تهجوی اونجا، مردمی کچوا، مردمی مپوچه، مردمی باز مردمان دیگر، اونها با واقعا استفاده جوری مکه و نمیدونم دانگی ها و کارتوشکا و حتی همین گونه در تهیه غذاها نقش داشتن، سهم داشتن و میگن که همون کلونیست های اسپانیا همون سال 1536 یعنی با چوروداری مشغول بودن و انگور پروری میکردن و وقتی که مثلا در عصر 1920 همین گونه یعنی که موجی مهاجران از کشورهای دیگر وارد شد، خب و با این باز بعضی مثلا غذاهای آلمانی وارد شد، بعضی پخت و پزهای فرانسوی با فرهنگ غذاپزی مردمان ارجنتینا وارد شد، بعد مثلا پاستا ایتالیایی رو آوردن و بعضی مثلا مهاجرانی که می اومدن از منطقه های گوناگون، اونها همراهشون البته فرهنگ غذاپزی خود رو می آوردن. خب و باید گفت که گوشت گاو، من یکی از موقع بسیار معین رو دارد در آشخانه مردم ارجنتینا و ببینین در عصر 19 حساب کرده بودن که یک شخص در ارجنتینا در یک سال 180 کیلو گوشت گاو استعمال میکرده است و این نشان داده از همه بلندترین در دنیا بود. این عصرهای در عصر 19 اگر حساب کنیم و همین نشان داد در سال 2007 برای مثال تا 67 از 17 کیلو پایین رفت، ولی 68 کیلو هم اینی که آماری قابل ملاحظه است، این کم نیست واقعا. و یکی از کشورهایی است که مثلا مردمش در تعامنامه‌اش همیشه گوشت دارد و از روی حساب‌ها قریب 70 کیلو گوشت در این که استعمال میکنند و اون وقت ببینید یک کس فقط 180 کیلوگرم گوشت سالانه استعمال میکرد. خب و همین گونه خلاصه بعضی غذاهای دیگر هم پیدا شدند، پاستا و پیتزا و هر چیز دیگر و میانی سال 1853 تا 1955 به ارجنتینا حدود 6.6 میلیون یعنی مهاجری اروپایی اومده است، از ایتالیا و اسپانیا و آلمانی ها و بعد بریتانیا و انگلیس ها و مثلا فرانسوی ها، مردم خیلی زیاد رفتن و هر کدام اونها اگر دو انواع غذاشون برده باشن ببینیم این آشخانه چقدر بوی می شود. خب گوشت و اسادو در ارجنتینا، یعنی که به قول ایتالی بالاتر گفتیم، یعنی که محبوبیت بسیار خاصه دارد گوشت اسادو، این یک به قول گریل گوشت که در با همین ترتیب در گریل تیار می شود و به هر صورت این برای اونها فقط یک پخت و پز نه بلکه یک عنعنه بسیار عجیب است. اونها نه فقط استیک بلکه قبرغه و نمیدونم باز وریانت های دیگری هستی بو این چیزها هم در گریل تیار میکنن و البته همراهشون حتما سوس دارند، حتما کدام یک مثلا اومیختگی ها از سیر پیوز و از روغن و از کبودی و این چیزها دارند. خب همچنین باید گفت که بعضی همیگونه پیراشکی های هستند که نام دارند امپاناداس و اونا ناچینک های گوناگون دارند، یعنی در داخلش میتوند گوش باشد، میتوند پنیر باشد، حتی میتوند اونجا مثلا جوری مکه باشد، همین کدوم یک دانگی های دیگر و همین گونه با رецепت های گوناگون در منطقه های گوناگون تیار میشود. اگر ما مثلا پیراشکی را با جرغوت و نمیدونم با چای نوشی جان کنیم، اونها این کار رو با یک نمونه شراب انجام میدهند مثلا مردم ارجنتینا. خب و باید گفت که چیزی دیگر بسیار مهم این ماهی و مرغ است و اونجا هم بسیار در شکل های گوناگون تیار می شود و همین گونه تأثیری آشخانه اسپانی و ایتالیایی هم هست و طوری بولتر گفتیم پاستا و پیتزا و این چیزها هم استفاده میشن و تا گوشتی گوسفندی استفاده و سه دورت مثلا در منطقه های غربی ارجنتینا با گوشتی گوسفند توجه بیشتر دارن و مردمان از آن غذاهای گوناگون رو تیار میکنن. اما من برای شما اشتهای بسیار خوب، روزی بسیار ببرار رو آرزو دارم و امیدوارم که غذایی که این صبح نوش جان میکنید البته برای عملی شدن نقشه های شما، برای رسیدن به هدف های نیک و مقصد های نیک البته مساعدت میکند، براتون نیرو و توانایی میدهد. انجام لذت فیزا.
0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزا.
2: سرخط خبرها. در تاجیکستان قانونی نو درباره تامین حقوق شخصانی معیوبیت داشته قبول شد. برای نظافت روهای پایتخت تجهیزات موثر دسترس گردید. قبول درخواست ها برای اشتراک در سیومی سینما جشنواره تاجیکستان آغاز یافت. در خوجند ساحل نوی استراحتی افتتاح شد. در تاجیکستان دو ایدی نوی کسبی تأسیس داده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق.
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44-29.
4: 44-29 سونیه ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی را که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب و ماهی ینوری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سالی می باشد. همچنین محیطی پر از احترام، همدیگر فهمی و مهر و محبت در آیله برای تربیه فرزندانی سالم و خوشبخت نقش کلیدی دارد. به خاطر دارد آیله سالم از غمخوری، محبت و مسئولیت مشترک آغاز می‌یابد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان. سلامت باشید و روزگارتان پر از مهر و محبت باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهای کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.

0: плюс. Азия плюс. Азия плюс.
1: И ще разум кипа сайфой дигар бигзаре, мисли суруди наува, пчелин сайфей тилю тибио чан хабара кутуа как варатон пешни от кран, барсу дадули цуад нау хафту панджуас. Хуба ва, умидворам ки дар джарони ахбор будан сур хубам хаст. Сенат и улоти мутаде Амрико як резолюция ро барой махдуд кардани салохияти низуми и Трамп кабул кардаст. Ва, умидворам шума мефамид ки габ дар боре чи мерават. خب سیواستوپول قریب که به برق مونده بعدی حمله امون تورهای بیسر نشین. خب سازمان ملل متحد باشد با ایواکواسیا یا بیرون کشیدن 11000 ملاح که در خلیج فارس در مونده بودند شروع کرده است. خب همچنین در مورد بازی اینی که پرتغالیا و ازبکستان می نویسند و اینجا در صفحه اینترنتی تاجیکی هم اندیشه خیلی زیاد هستند و امیدوارم که دوستان فوتبال نظر خود رو بیان میکنند. یکی اگر شما خواستید که در مورد کدام یک بازی ها شرح بدید یا نظر خود رو بیان کنید یا اندیشه دیگران رو بشنوید می توانید زنگ بزنید 44-6-107-107 و صحبت کنید در مورد فوتبال اندیشه دیگران رو بشنوید اندیشه خود رو بیان کنید. این چیز امکان پذیر هست. خوب و باز در مورد چی می نویسند؟ در مورد اون نوشتند که یعنی که حرکت در امون کپروکی کریم یک مدت متوقف شده. خوب و این گناه حالات رخ می دهند و امیدوارم که شما سببی اون رو بسیار خوب می دانید. خوب در مورد ولکانی شویلوچ نوشتند در کمچاتکا که اخیراً به خواهل پرتوب کردن اون چنگ و گرد و غبار و خاکستر شروع کرده. خوب و اینجا در مورد ترامپ نوشتند که او استوری قنوعتمندی کرده است از روند مذاکرات با تهران و از اشتراک حیاتی که او فرستاده بوده. همچنین در صفحه دیگر نیز در موضوع گوناگون می نویسند. خب کی من کمکک بدتر باز مفصل در بعضی موضوع جالبی دیگر برای شما خواهم گفت. حالا ما سرود می شنویم، بعدیان بخش حکمتی روز است، بعدیان صفحه سرود است و صفحه خبری و در ساعت دویوم ما بخش جالب تر داریم مثل صفحه توپ سوال، صفحه یک روز در تاریخ، صفحه سونیه هو، مثل صفحه موضوع روز که در اون هم یک موضوع جالب داریم و امیدوارم شما همراه ما هستید.
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: ساعت بر تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان. بیشونال فامیل.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، در تاجیکستان قانونی نو درباره تامین حقوق شخصان معیوب یادداشته قبول شد. جوانان تاجیکستان در فورم سرورانی جوانی ایجادکاری آسیا مرکزی و روسیه اشتراک می نمایند. قبول درخواست ها برای اشتراک در سیومین سینما جشنواره تاج سامان آغاز یافت. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان قانونی نو درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی معیوبان قبول کرده شد که آن سمت اساسی سیاست دولتی را در سوها معین نموده برای شخصان معیوب یادداشت کفالت های الهوگی مقرر میکند. حجت مسئله های حفظ اجتماعی، تندرستی، بهداشت و عافیت بخشی، اینچنین مناسبت های مهنتی، تحصیلات و تامین امتیازها را تنظیم میگرداند. یکی از مقررات اساسی قانون منع تبعیض از روی معیوبیت میباشد. دولت وظیفه دار است که حالتهای تبعیض، زورآوری، استثمار و تحقیر معیوبان را آشکار و پیشگیری نموده جهت حفظ حقوق آنها در حیات اویلوی و جمعیتی چاره‌ها اندیشد. قانون اینچنین رشد تحصیلات فراگیر در همه سمت‌ها را پیش بینی میگرداند. برای کودکان و کلانسالان که به تحصیلات مخصوص احتیاج دارند، مؤسسه های تعلیمی مخصوص و برنامه های دستگیری تأسیس داده می شوند. گذشته از این، همه تشکیلات های دولتی و خصوصی وظیفه دار می باشند که حداقل سه جای کاری خود را برای معیوبان جدا کنند. جوانان تاجیکستان از 24 تا 28 ایونی سال در فورم سربرانی جوانی ایجادکاری آسیا مرکزی و روسیه در شهر اومسک اشتراک می نمایند. برنامه فورم از چورابینی های گوناگون از جمله مکالمه پنلی و لکسیا ها با اشتراک کارشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و نمایندگان جمعیتی از روسیه و کشورهای آسیا مرکزی عبارت می باشد. در دایره فورم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیا ها و انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانانی ولایت اومسک در نظر داشته شده است. در تاجیکستان قبول درخواست ها برای اشتراک در سیومین سینما جشنواره تاج سامان آغاز یافت. تاجیک فیلم و کمیته تدارکات در خصوصی آغاز قبول فیلم های خبر دادند که در دایره یک آزمون در دوشنبه از 15 تا 20 اکتبر سال معرفی خواهند شد. جایزه سینما جشنواره این نوبت از روی 7 نامینیسیا، اینچنین جایزه های الهیده حکمان، جایزه محبوب تماشابینان و جایزه مخصوصی رئیس شهر دوشنبه برای سهم نظرس در رشد کینوفری تقدیم می شود. برای اشتراک فیلم های هنری، کوتاه متراژ و فیلم نامه های موثر، اینچنین فیلم های مشترکی که در دوره سال 2024-2025 آفریده شده است قبول کرده می شوند. برای تازه کردن روح های دوشنبه و اپوشی و آنها ماشین های مخصوص با کار آغاز کردند. این خودروها احتمال باعث کاهش کوچه‌روب ها در پایتخت می شود. ماشین های مخصوصی تمغه پونکینگ برای روبوچین جمع‌آوری، غبار و پرتاب، اپوشی و در فصل زمستون باشد برای تازه کردن برف استفاده برده می شود. حالا 10 عدد از این نوع ماشین ها در حدود روح های ناحیه های اسماعیلی سامانی و شاه منصور دوشنبه استفاده می شود. در خوجند در ساحل دریای سیر ساحل نو افتتاح شد. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده از ساحل نو بازدید نموده موسم نوی آبپزی را افتتاح کردند. این شد با انفراساختور ضروری برای فراغت براحت ساکنان شهر با در نظر داشت طلبات معاصر مجهز گردانیده شده، هم برای ساکنان محلی و هم برای مهمانان خارجی پیش بینی گردیده است. اینچنین برای ورزش و فراغت فعال شرایط فراهم آورده شده است. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. имкон دو دهن گپ در موضوع روز.
3: این ساعت دویم شو برنامه امکان است. روز خوب، طبیب ولیده و کامیابی رو برای همه شما آرزو داریم. سپاس میگویم برای که همراه ما هستید. سپاس برای دوستانی ما از Humo Bank که شریک این برنامه هستند و برای شما خدمت رسانی های Humo Bank رو توصیه میدم. humo.tj ورچید به این سامانه و معلومات بیشتر بگیرید یا زنگ بزنید 544 و معلومات زیادتر رو خواهید گرفت. خب اما در بخش موضوع روز ما یک موضوع جالب داریم و در صفحه از پلیس هم نوشتند در این باره. با شهروندان خارجی خریدن منزل در تاجیکستان اجازت داده می شود، ولی تنها در منطقه‌ای که حکومت مقرر می کند. چون این تغییرات با قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند در اجلاس ششم مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان کشور بررسی شد، وکیلان پارلمان آن را قبول کردند. تغییرات با قسم 2 ماده 11 قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند در جمهوری تاجیکستان دخل دارد. به نظر شما این تغییرات چی پیامدهای مثبت و منفی داشته می‌تواند؟ آیا باعث بازم بالا رفتن نرخ خانه‌ها نمی‌شود؟ و عموماً نظر شما چی است وابسته به آن که مثلا شهروندان خارجی از این پس میتونن در منطقه های معین شده خانه بخرند؟ خب بیاید نظرهای خود رو بیان میکنیم و اونایی که مثلا در این بازار فعالیت میکنند، کار میکنند، من انتظارم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید. حقوق شناسان، جامعه شناسان، نمیدونم اونایی که دانش خوبی مالیوی دارین، شما زنگ بزنید، شما نظرهای خود رو بیان کنید، ما انتظار هستیم. 44 6 107 107 این رقم تلفن ما است. اگر میخواهید در تلگرام کوتو و فهمو بنویسید 828 4 0 107. و ما انتظاری پیام های شما هستیم. کمکک باتر البته اون پیام ها را اگر بیایند، اگر بینویسید البته میخونم.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی رو نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 10 افغانی 1 سومونی و 43 درم، 1 ریال سعودی و 1 زلوت لهستان 2 سومونی و 47 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 لیری ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کووایت 30 سومونی و 19 درم، 1 یورو 10 سومونی و 59 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: ما امروز یک موضوع مهم داریم، یک موضوع جالب، و فکر میکنم که اکنون بسیاری ها درباره اون باید نظرهای انفرادی خود رو داشته باشند، یعنی اندیشه خود رو داشته باشند. شما امیدوارم از صحیفه خبری، از اون جمله از صحیفه از پلیس خوندید که اکنون به شهروندان خارجی خریدن منزل در تاجیکستان اجازه داده می شود، ولی تنها در منطقه‌ای که حکومت معین میکند یا مقرر میکند. و این تغییر توکل یعنی که وکیلان مردمی قبول کردند. خب و یک قانون هم داریم ما درباره وضع حقوق شهروندان خارجی و شهروندان و شخصان بی‌شهروند در تاجیکستان، به همون اکنون تغییرات دیده باشد. خب سوال ما این است که به نظر شما این تغییرات چی پیامدهای مثبت و منفی داشته میتواند، مخصوصا بعضی هایی که من از اکنون صحیفه خبری و از شهرها بعضی که مثلا نگرانی کردن از اون است که مثلا این میتواند باعث کمک قیمتر شدن منزل ها باشد. به این هم در مقایسه مثلا با شرایط امروزی اکثریت مردم، یعنی نرخ های خانه ها در کشور ما ارزان نیستند. ارزان نیستند، من نمیگم که خیلی قیمتند و این مفهومی یا این طرز میگم که ارزان نیستند، در حالی مثلا اکثریت اون چی که مثلا استحصال میشد از مسلطی تاجیکستان است. همین طور. خب اما نظر شما چی است؟ شما چی نظر دارید؟ چی اندیشه دارید وقتی که این خبر رو خوندید؟ اما تا لحظه که شما فکر میکنید، من بعضی معلومات رو از صحیفه‌های گوناگون اینترنت پیشنهاد میکنم که در کشورهای گوناگون دنیا چی خیل است. یادداشت میشم که این تجربه در کشورهای دیگر هست. چند کشور براتون پیشنهاد میکنم. مثلا در آستریا اگر خواهید که شما صاحب یک مالکیت باشید، باید که چند طلبات رو اجرا کنید. چند طلبات اینه که باید شهروند یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشید، یا که اجازه موقتی زیست داشته باشید، یا نمیدونم اون رو با اون خرید رو با شخصی حقوقی یکی در حدود اتحادیه اروپا ثبت نام شده است به نام او گذارید، یعنی به نام یک شخصی حقوقی، عین همین گونه نمیشه оформить покупку на юридическое лицо зарегистрированное в ЕС. خب یعنی این گونه تجربه در آستریا بودن. در ونگریه اونها با اجازه حکومت دارون میتونن که میگن مالکیت داشته باشن، یعنی در اونجا هم حکومت دارون براشون اجازه میدن و اونجا کدام یک کمیته زمین همین گونه یک مقام هم دارن و باید ادوکات جلب کنند و باید این چیزا به قید بگیرن. خب و مثلا شهروندان خارجی نمیتونند که کدام یک مجسمه ها و ابیکت ها و ممنونگاه ها و یا مثلا کدام یک انشاءات نظامی و استراتژی و این چیزا را بخرند. خب و اونها بعضی طلبات دیگر هست که در ونگره اجرا میکنند. اما در ویتنام، در ویتنام مثلا شهروندانی که میتونن خرید کنند، اینو اونهایی هستند که به اقتصادیات ویتنام سرمایه گذاری کردند، یعنی شرکت کلون دارن، پول کلون اونجا وارد کردن و این براشون اجازه میدهد که مالکیت بخرن. یا مثلا همونهایی هستند که پرزیدنت و یا نخست وزیر ویتنام برای اونو اجازه میدهد رسما. خب یا نفرانی هستند که مثلا در سوهای کار میکنند یا کارهایی رو انجام میدهند که واقعا برای این کشور خیلی مهم است، یا شخصانی هستند که با دختران ویتنام اویلدار شدند، اونا هم میتونند که خرید کنند. یا مثلا شرکت هایی که کپیتال زیاد یا مبلغ زیاد رو برای خرید و فروشی چیزی یا برای سرمایه گذاری وارد کردند و مردمی آن منطقه را به کار گرفتند. خب خواسته همین گونه شرط و طلبات اونجا هست. خوب در یونان چی؟ در یونان شهروندان اتحادیه اروپا اگر نباشند یا همون شهروندان حوزه اقتصادی اروپا اگر نباشند، اونها ملکیت خریده نمیتوانند و همچنین نمیتوانند اونها ملکیت بخرند در نزدیکی کدام یک بازه ها، در سرحد و در بعض منطقه های دیگر. در دنیا نیز در خریدی مثلا انشاءات همین گونه بعضی محدودیت ها هست. خب و باید 5 سال اونجا زندگی کرده باشد، باید شهروند اتحادیه اروپا باشد، باید در دنیا فعالیت کند. خب اگر مثلا شهروند کشور دیگر باشد که به اتحادیه اروپا وارد نمی شود، یک یعنی اجازه نامه مخصوص برای اداره تجارت می گیرد، سرمایه گذاری معین رو انجام می دهد و بعد می تواند که این شرط یا چیزی بخرد، ملکیت بخرد. مثلا از 1 ژانویه سال 2023 در کانادا همین گونه محدودیت برای خرید منزل برای شهروندان برای خارجیان جاری کردند و این محدودیت تا 1 ژانویه سال 2027 ادامه می‌یابد. یعنی در کانادا همین گونه یک محدودیت هم جاری کردند. خب در مورد امارات متحده عرب شما معلومات دارید که مثلا شهروندان بعضی منطقه ها مثل مثلا عربستان سعودی و عمان و بحرین و کویت و قطر و اینا می توانند خرید کنند، ولی برای شهروندان دیگر مثلا خریدن انشاءات بعضی طلبات دارد. یعنی بعضی منطقه های هست که از همون جا می خرید و تغییراتی هم که در قانون گذاری مو شد اینه که اجازه می دهند به شهروندان خریدن خانه رو، ولی در منطقه هایی که حکومت بهتر معین میکند، ولی در خبر نبود که مثلا در کجاها. مثل اینکه در مورد جلب مهاجرون از کشورهای دیگر هم هست که مثلا اونو در دوشنبه نمیتونن که مثلا استقامت کنن، ولی مثلا در وحدت در نویرودا که در دیگر جو اجازه دارن زندگی کنن. یعنی مثل همین الله حکومت الله در خبر من ندیدم، این شاید بهتر نشر میشود که در کدام منطقه ها میتونن که زندگی کنند. مثلا در مالتا اگر برای شهروند خارجی اگر خواهد که اگر چی بخرد این شود، باید که اول حکومت دارون اجازت بدین برایش که اجازت رسمی رو بگیرد. خب و اونجا اکنون باید 5 سال زندگی کرده باشد، خب یا اویلا دور باشد یا بعضی طلبات دیگری هست که باید اجرا کند. مثلا باز نرخ های معین هست، این که از همون نرخ زیاد خریده نمیتواند. خب یعنی که این چیز رو باز حکومتران یعنی معین میکنند. خب و برای مثال در مالتا یک اویلا یک شهروند خارجی نمیتواند که مثلا از یک ابیکت زیاد برای یک اویلا خریداری کند، از یک ابیکت زیاد. اینا هم با نظر داشتی بعضی عوامل های دیگر همین گونه محدودیت ها رو چی جاری کردند. خوب مکمک اکبتر با این موضوع برمیگردیم. بسیار خرسند میشم اگر شما هم نظرهای خود رو بنویسید و اندیشه‌های خود رو بیان کنید.
2: رکلاما در آسیا پلوس.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Привет из Худжанда. Файл отправила.
9: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
10: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
9: Готово. Отлично сработали.
11: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
12: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
13: Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли паниро ҳис кун, танҳо дар KFC.
14: рақами телефони идораи реклама 41 41.
15: Суридинал дар Азия Плюс.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: خوب، کدامک پیام هایی از شما نگرفتم در فاصله این سرود و بخش دیگر و خب دیگر فهمو است و کمکک مشکل تر است در این موضوع اندشه خود رو گفتن و شاید بعضی اولی آگاه نیستن چون نو این ترتیب یا این تغییرات قبول شد. خب ما صحبت داریم در موضوع شهروندان خارجی و خریدن منزل در تاجیکستان. اکنون برای آنها اجازت است که منزل بخرند ولی در منطقه هایی که حکومت مقرر میکند. خب و ما تجربه بعضی کشورهای دیگر رو اینجا براتون کوتاه گفته استادیم. اومدیم تو مکزیکا. در مکزیکا با شهروندان خارجی اجازت نمیدهند که همین گونه مالکیت بخرد اگر این تا 100 کیلومتر به سرحد است، نزدیک است به سرحد بین المللی یا مثلا تا 50 کیلومتر از ساحل های مکزیکا، یعنی در جاهای معین شده که اجازت است به قبل و آنها نمیتوانند که مثلا در نزدیکی سرحد و این چطور این شود بخرند. و یک نقطه بسیار مهمی دیگر وابسته به مکزیک همین است که زمین هایی که مثلا حکومت داران به اهالی محلی یعنی اهالی تحجوی مکزیک میدید اونها خرید فروش نمیشن، اون رو شهروندان خارجی نمیتوانند بگیرند. همون گپ در باره ایخیدو میرود. خب اما در پولشا مثلا برای خریدن خونه یا کدام یک قطعه شهروندان خارجی که مثلا شهروندی اتحادی اروپا و اتحادی اقتصادی رو ندارند، آنها باید حتما اجازت نامه وزارت کارهای داخلی پولشا رو بگیرند، یعنی اجازت میگیرند. خب و آنها برای اجازت گرفتن باید اثبات کنند که یکون خیلی با پولشا نزدیکند، یا مامانشون از اونجا بود، بابیشون از اونجا بود، نمیدونم خودشون کدوم از زندگی کرده بودن، همین گونه ترتیب است. خب یا مثلا همسرشون از پولشا است یا کدوم یک نیکو دورند با شهروندان اونجا. این برای خریدن ملکیت های دیگر، اما برای مثلا خانه خریدن این گونه اجازه در کار نیست، اونجا اونو میتونن بخرن. اما اگر مثلا کدوم یک انشاءات دیگر رو خریدنی هستین، البته باید اجازه نامه بگیرید و اثبات کنید که واقعا با پولش یکون خیر رابطه دارید شما. خب یک وقت ما در پولشا بودیم و یک ترجمان از بلاروسیا بود همراه ما و یک چیزی عجیبه نقل کرد. گفت که مثلا تو مثلا زمان شوروی و تو یعنی تو مثلا زیر تأثیری مثلا کشور شوروها قرار گرفتن اون منطقه، یعنی کدوم یک بی بیش نمیدونم یا باباش اونجا خانه داشتند، منزل داشتند، ولی حجتاشون در دستشون بوده و حکومت رو ایواز شدند و چندین سال از میان گذشت و بازم اتحاد شورایی پراکنده شد و اونا با همان حجت میروند و جای هم خانه شون نیست، در جای بینیان اینا چیزی دیگر ساختند. و گفت که با بی بی من گفت از کدوم یک جنگلزاری اونجا یک 5 هکتار جنگل دادند که این یعنی از آنی شما، بخاطری که مثلا اون وقت اونجا زندگی میکردن، خونه داشتن، یعنی که یک شخصی دارا بوده مثلا همون بابا و بی بیش. یعنی این گونه تجربه هم در این کشور معلوم است که وجود دارد. خب خلاصا در کشورهای دیگر هم میگونه ترتیب هست، مثلا در عربستان سعودی هم هست، بعضی نفرانی که مثلا همچون اینوستر یا سرمایه گذار هستن، خب مبلغ گذاری میکنن، یعنی اونو امکان دارن که بعضی این شوت و بعضی چیزها رو خریداری کنن. این هست و امیدوارم که شما در این باره معلومات دارید. خب در سلوونیا، شهروندان سلوونیا، شهروندان کشور اتحادیه اروپا و همون سازمان همکاری اقتصادی و رشد که از او هستن، اونها میتونن که در سلوونیا میگونن این شوت بخرن، اما اما ساکنان کشورهای دیگر، شهروندان کشورهای دیگر، اونها باید که حتما یعنی که شخصی حقوقی در اونجا به قید گرفته شوند و بعضی پروسیدورهای دیگر رو برای گرفتن اجازت نامه بگذرند. خب مثلا 50,000 اگر خطا نکنم، ولی شاید زیادتر باشد، 50,000 یورو باید سرمایه گذاری کرده باشند و مثلا اینی که درآمدی اون شرکتتون مثلا در یک ماه نه کمتر از 10,000 یورو باید باشد، در 6 ماه فعالیتتون باید درآمد از این کم نشده باشد. خلاصا بعضی طلباتی هست در اسلوونیا که پیش از خریدن خونه و منزل و چی این رو با این نوبت میگیرن. خب در سنگاپور نیز همین گونه بعضی تغییرات هست. خب شهروندان خارجی میتونن که در بناهای بلندشون همین گونه اینی که خونه بگیرند. خب به کدام یک اجازه نامه مخصوص. اما در مورد خریدن مثلا حوالی و زمین و انشاءات های دیگر اونجا یعنی که گرفتن اجازه نامه از حکومت ضرور می شود در سنگاپور. خب و همچنین اینجا ببینید также иностранцам полностью запрещено приобретать квартиры совета по жилищному строительству и развитию. Хуба, яни дар базе минтақаҳои ҳастанд ки, яни хонаҳои ҳастанд ки онҳо мавриди хариди фурӯш қарор намегирифтанд, маълум мешавад. خب و از سال 2011 اینجانب شهروندان خارجی باید که کدام یک باج دیگر ایلوگی را برای خریدن منزل ها پرداخت کنند و این طوری که در معلومات دوما هست میتواند که کمو زیاد شود و همچنین شهروندان بعضی کشورها مثل نروژ، سوئیسار، لیختنشتاین اونها میتوانند که مثل برابر شهروندان سنگاپور اونجا همین گونه چیزها رو یعنی که این شات رو بخرند. خصوصا برای کشورهای دیگر نیز همین گونه تجربه وجود داشته است و اینی که این در کشورهای دیگر نیز هستند. خوب سلامت باشید، تشکر میگم. این بخش نام داشت موضوع روز و امیدوارم که شما با صفحه از پلوس وارد میشید و درباره این موضوع معلومات بیشتر میگیرید و همچنین دوستانی ما وابسته به این موضوع بازم شاید که مواد دیگری جالب رو نشر میکنند و شما البته آبونه شوید با صفحه اجتماعی و در جریان اطلاع و معلومات باشید.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز. коротко о главном.
2: В республике принят новый закон об обеспечении прав и социальной защите лиц с инвалидностью. Молодежь Таджикистана примет участие в форуме лидеров творческой молодежи Центральной Азии и России. Сотрудникам коммунальных служб районов Сино и Шухмансур Душанбе передали автомобили для уборки улиц. Стартовал прием заявок на участие в 3-й национальной кинопремии «Туджисомон». В Худжанде введен в эксплуатацию новый пляж. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
4: Так звучит радио «Азия плюс».

سازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: ما با صفحه دیگر گذاشتیم. این صفحه بسیار جالب است، چون سوال های شبخوار دارد، سوال هایی که برای ذهنی یعنی که میانه و از میانه بالاتر رو. خب اونایی که دانش خوب دارند یا میخواهند دانش خوب داشته باشند، با سوال ها امیدوارم جواب مییابند. خب اگر نیابند جواب نیز، ما کمکک بهتر جواب رو خواهیم گفت و شما یک اونجا می نویسید و این هم یک وریانت خوب است. توجه کنید به دو سوال. امین حادثه سالی 1972 در آلمان رخ داده بود. فقط برای 3 ثانیه شده 12 پردمت یک خیله به صاحب ماند، نگرفتند آنها را، قهر کردند صاحبانش. گفت در برای چی می رود؟ فقط برای 3 ثانیه شده 12 پردمت یک خیله به صاحب ماند، صاحبانش قهر کردند، نگرفتند. خب گفت در برای چی می رود؟ این یک. خب سوال دویم، این سوال از کتابی تیلوی برای رهبران، زلطه کنیگه روکا با دیتیلیا، میگونه یک کتاب هست. اونجا نوشته شده است که شخص دانو از دل خواه حالت مشکل برامده میتواند، اما شخص خیرد

من دوامش چی است؟ دوامی جمله رو شما پیدا کنید. شخص دانا از دل خواه حالت دشوار برآمده می تواند، اما شخص خردمند دوامی این جمله چی است؟ مرحمت، ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 44 6 107 107. کسی حالا زنگ می زند و دو جواب درست می گوید، صاحب توف است. یا اگر خواهید که بعدتر جواب را پیشنهاد کنید، یا از کجای کوبی دو نمیدونم سپوریش دید و بعد اون را در تلگرام بنویسید، این کار را انجام داده می توانید. این برای توفنه هم تو برای سوادی یا برای سنجش دانش خودتون خواهد بود. رقم تلگرام 828 4 0 107 است. ما انتظاری جواب های جالبی شما هستیم.

0: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.
1: Мы фагат бару пешню ди джоу по баргаштем ба эфир. Ва умидорам ки джоу по рубали ходатон мене висит. Мы ду савол душтем дар эрудит, мисля миша. Ва савол явал, ва басабот ба яко дисей соли нузда авто дуду, дар олмон. Гуфтим ки ба хотирам он се сония, دوازده چیز به صاحب مان و صاحبانشان را نگرفتن، قهر کردن، راضی نبودن از چیزی. گپ درباره چی می رود؟ خب اینجا گپ درباره فینال بازی بسکتبال می رود و اونجا ورشگران شوروی غالب آمده بودند و امریکایی ها فقط به خاطر اون که در سه دقیقه یعنی حساب دیگر شد و خب یعنی اونو روزی نبودن از این چیز و برای این مدال های نقره رو نگرفتند و 12 مدال هم گونه به قول به صاحب موند و در کدام یک صحیفه میگن که نگو داشته میشوند و همچون نشان اعتراض اونها مدال ها رو نگرفته بودند. جواب درست انا همین بود. سوال دویوم، ما گفتیم که از کتاب یک کتاب تیلوی برای راهبران زلطه کنیگه روکا و دیتیلی میگونه یک کتاب است و گفتیم که اونجا یک جمله جیب نوشته شده است که مثلا آدم دونو از دل خواه حالت مشکل برامده میتواند، اما آدم خیردمند دوام جمله چی است؟ آدم خیردمند با این گونه حالت مشکل نمیافتد. همین گونه دوام جمله همین گونه بود. بر صورت امیدوارم که جالب بود، شما سوال و جواب رو در شکل درست برای خودتون بنویسید. کجای البته در کار می شود. این بخش نام داشت ایرودیت، هروس هست و امیدوارم که اشتراک میکنید و صاحبی توفه می شود.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: شنونده عزیز، ما در ادامه صحبت داریم، در ساعت سیم یک صحبت بسیار خوب داریم. اگر شما مثلا از خوف مفلس شوی بانک ها هراس دارید، اگر شما میخواید درباره خزینه سقوطای امانت و پسندوس ها معلومات داشته باشید، یا مثلا در مورد جبران پولی معلومات داشته باشید، خب ما یک هم صحبت بسیار خوب رو دعوت کردیم. بعد اخبار ساعت 9 یعنی در ساعت 3 برنامه صحبت ما شروع می شود. امیدوارم که شما گوش میکنید و معلومات های بسیار مهم برای اونایی که مثلا در بانکو پول داشتید، برای اونایی که الیام از بانکو پول گرفته نتوانسته استودید، نه مثلا خب، و برای اونایی که میخواهید با بانکو همکاری کنید، پس انداز گذارید، نمیدونم کدام یک کارهای دیگر رو انجام بدید، برای شما این صحبت بسیار مفید خواهد بود. امیدوارم که گوش میکنید. بعد ساعت 9
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Харузи кури аз суати хафт, то суати да. Акнун дар радио Азия Плюс. Шоу барномай имкон. Бусуп Хончалилов. Шавковар хоат буд. Интизор бушет.
1: Шарики шоу барномай имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас Роси хамешаги ба маблах. Захири пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал.
2: Узам дурут, что надо все разъезд в Арчван, сватый сейби барномай му аст, Собхон Джалилов аст там, а умид ворам ки, да, боми барномай му бозам джалип тар хват бут. Чун му дар мавриди ники пул, дар мавриди му флис шави, дар мавриди хазинай сугурта и амонаты пасандос хо, дар мавриди уман джубром пули, пул хой сугурта, уман дар мавзуи субад меклим ки, фик меклам барой бисер го, мавзуи бисер мухим аст, джолиб аст, шавховар аст, ва му фидам хаст. Ва боин хотир му дават кардем ба студия райси хазинай сугурта и амонаты пасандос хо, Таджикистон, мухтарам Манучер Асоев. Хуб, хош омадед. Умедворам ки сухбати хуб хоем дошт ва мардум маалумоти бештар мегиранд. Бияд аз ҳамин чиз шуру кунем. Шумо кутуа как дар бораи ин хазина сухбат кунед ки самтои асосии фаъолияти он чӣ гуна аст, кадом корҳоро анҷом медиҳанд ва шумо пайи анҷоми кадом рисолат ки ба манфиати мардум аст машғул ҳастед.
3: صبح بخیر به همه سامعیان رادیو از پلیس تشکر میگم برای دعوتتان به برنامه مذکور و توجه نمودید توجه نمودن تو به موضوع مهم در سغورتای امانات پسندوز و همچون یک بولیشتی به خطری که از جانب دولت از جانب حکومت پیش بینی شده است برای حفظ پیش از همه مبلغ های پسندوزان در بانک های تجارتی و تشکیلات های امانات قرضی خرد که در کشورمون عمل میکند پیش بینی شده است یعنی که مو این یک طوری من گفتم این یک نوع بولیشتی به خطری دولتی است که به واسطه برای هر یک پسندوزدار پیش بینی شده است یعنی خزینه برای اون تاسیس یافته است که مبلغ های شهروندان رو از حفظ نماید از خفی مفلس شوی تشکیلات های قرضی حفظ نماید تصور کنید شما ماشین دارید و ماشین خود رو سقوط میکنید خزینه نیست کوری هر یک پسندوزدار رو به جای اونها میکنند یعنی مبلغ های اونها رو در تشکیلات های قرضی سقوط میکنند عموماً خزینه طبق قانون جمهوری تویشون در برای سقوط امانت پسندوزها فعالیت میکنند در قانون همه پارامترهای اساسی نشون دهنده اساسی خزینه پیش بینی شدند گفته شدند یعنی که اثر کرده از پسندوزداران کدام پسندوزداران رو سقوط میکنند کدام نمودی سوره سوبوی بانکی رو سقوط میکنند انا مبلغی جبران پولی که پرداخت میشد هنگام مفلسی تشکیلات های قرضی کدام است چقدر است و عمان وظیفه و وکالت هایی که پیش بینی شدند یعنی که خزینه در دوره قانون یک چند وکالت های مقصد های هدف های اساسی دارد اولین درجه دارد این پیش از همه حمایت حقوق و منفعت های قانونی پسندوزداران است یعنی که پسندوزداران پسندوزگذاران و شهروندان باید واقف باشند از فعالیت خزینه از فعالیت این نهادی که مبلغ های اونها رو در بانک ها حفظ میکنند ما بر در خدمت خلق هستیم در خدمت اونها هستیم تو اینکه در این یا اون حالتی انا بحرانی اونها با وهم یعنی پانیک میگن وهم دادن نشوند مبلغ بواری حاصل کنند که مبلغ اونها از جنب خزینه انا جبران کرده میشود دیگر از مقصد های خزینه اون است که در دوره قانون گفته شده است که نظام سقوط امانت پسندوز ها من سبحان جان شما میدونید که هر یک دولت از نظام های عبارت است نظام اقتصادی است نظام مالیوی بودجتی است نظام بانکی است نظام حفظ اجتماعی است من نظام مالیوی است در داخل نظام مالیوی اساسا نظام بانکی است برای اینکه نظام مالیوی ما بازار مالیوی ما اساسا از تشکیلات قرضی از بانک های عبارت است اگر زیاده از 90% капитализация гем аз 90% яна дороиҳои низои молиявӣ низои бонки ташаккул медиҳад барои аз ҳамин сабаб мо ҳам дар доираи ҳамин низои бонки фаъолият мебарем ана мо ҳам низоми худамонро дорем ки ин дар қонун омадааст низоми суғуртаи амонати пасандозҳои пасандозорон амонати пасандозои ки ин ҳам дар мафҳуме ки дар қонун омадааст ин ҳимояи давлати ҳуқуқу манфиатҳои пасандозорон бо роҳи пардохти جبران پولی با پسندوزان در حالتی با وقوع آمدن حالتی سقوطی
2: اگر اونها مثلا با بانک های تجارتی و خصوصی هم همکاری داشته باشند این سقوطی این مسئولیت بر دوش
3: میگیرد بله هر یک تشکیلات قرضی که حقوق جلب امانات پسندوزها رو از شهروندان خو از شهروندان خودمون خو از غیر رزیدنت برای اینکه مو غیر رزیدنت در اینجا صورت حساب میکشن مبلغ دور اونها رو هم صورت میگیرن در بانک های ما میکشن انا حقوق جلب امانات پسندوزها رو دارن این بانک ها و تشکیلات قرضی حتما عضو خزینه هستن عضو همین نظام اشتراکچی نظام هستن و مبلغ های پسندوزان در این بانک ها در این تشکیلات قرضی صورت های حتمی فرو گرفته میشن.
2: یعنی که اونها من میخوام برای شنونده ما فهموتر باشد یعنی که اونها هم چون نیکی مؤسسات مالیوی اونها یک مبلغ معینی رو برای خزینه پرداخت میکنن یا که چه خل همین ترتیب صورت میگیرد که بله. بعد از سبیون مبلغ ها اونی که جبران کرده میشه.
3: رحمت کلام برای سوال بیانی های جالب. خزینه به زبانی به اصطلاح روسی فوند است. فوند معمولا از مبلغی بارد است. خزینه برای پرداخت اون جبرانی جبران پولی به پسندوز باید از مبلغ داشته باشه در فوند. جمع‌آوری مبلغ خزینه از حساب اعضای خزینه است. چه خلی من گفتم معذرت میخوام. از اعضای خزینه هستن، اعضای خزینه تشکیلات قرضی که عضویت تصدیقنامه خزینه دارن، یعنی بانکو 43 عین زمان 43 تشکیلات قرضی عضو خزینه است. از 46 تشکیلات قرضی که حقوق جلب امانات پسندوزها رو لیسانس بانک ملی دارن، میزادن بانک 43 تا اون عضو خزینه میباشن و اونها منتظم طبق قانون جمهوری طبق قانون منتظم هر کوارتال هر سه ماه به خزینه مبلغ حق پرداخت میکنند. اونها رو پرداخت های تقویمی میگویند. حسابات میسپورند از روی مبلغ هایی که باید سقورته شوند به ما حصه معین جدا میکنند. به خزینه میگذارند. مبلغ انتقال میدهند. یعنی مبلغ های ما این زمان کافی هستند. بعد از خیلی به این مسئله شاید دیرتر گذاریم. بعد از اون حالت های سقورتوی بزرگ با بانک های بزرگ کشور که سال 2021 از سال 2015 شروع شده بود ما خیلی مبلغ خود رو کم کرده بودیم پرداخت کرده بودیم با پسند از مبلغ های ما خیلی پس شده بود حضور در نتیجه با فعال شدن نظام بانکی حضور بینید حضور حجم پسند از حجم دایره خدمت رسانی دایره فعالیت بانک ها به نهایت وسعت یافته است و از این حساب مبلغ های ما هم زیاد شده است ما اون مبلغ ها رو نه اینکه برای جمع آوری تنها جمع آوریم نگاه می داریم ما اون رو موظفیم طبق قانون که باز هم سرمایه گذاری کنیم از اون حساب فوند خود رو زیاد کنیم تا اینکه هنگام حالت مفلس شوی برندی مجبوری تشکیلات قرضی به ما آمده ما توانیم پرداخت کنیم مبلغ های پسندوزان رو
2: بله. خوب شنوندگان عزیز ما با منوچهر رسایف صحبت داریم رئیس خزینه سقورتای امانت و پسندوزهای تاجیکستان اگر کدام یک سوال دارید در تلگرام بنویسید وابسته با پسندوزهاتون وابسته با همکاری با بانک ها وابسته با جبران پولی و امیدوارم که شما فهمیدید که گپ درباره چی می رود و در همین دایره اگر کدام یک سوال ها رو دارید در تلگرام بنویسید 828-4-0-107 و من البته سوال ها رو پیشنهاد میکنم و امیدوارم که هم صحبت ما با سوال ها جواب های مشخص میدن بیاید در مورد این صحبت کنیم که این نظام مذکور با در جمهوری ما از کی فعال شد و این عملیه از کجا مثلا با کشور ما آمد
3: تشکر زیاد معمولا برای هر یک دولت حکومت برای هر یک اقتصادیات مفید نیست که مبلغ های اهالی در دست اهالی یعنی با اصطلاح در زیر مترس میگن یا تحت زیر بالشت اونها باشد یعنی بله. از اقتصادیات بیرون باشد برای مقصد برای دولت مفید است که مبلغ های اونها با بانک ها جلب شود چون که ذخیره امکانات های قرضی بانک ها زیاد شوند از این سبب یک چند مقصد بود وقتی که خزینه سقورتای امانت پسندوزهای تاجیکستان رو تاسیس دادن سال 2024 یعنی که ما زیاد از 20 ساله فعالیت قانونی خود رو ادامه داده استیم تشکیلاتی نو نیستیم سال 2004 تاسیس یافته است همچون فوندی کفالت امانت های شخصانی واقعی بعد با مرور زمان سال 2011 در نتیجه تطبیق رفرم ها اصلاحات کلی قانونگذاری هم دیگر شد خزینه به فوند به خزینه سقورتای امانت خزینه سقورتای پسندوزهای شخصانی واقعی مبدل شد بعد سال 2023 با در قانونگذاری متغیرات های کلی به عمل آمدن یعنی که از نه اینکه شخصانی واقعی و شخصانی به بعضی کاتگوری شخصانی حقوقی نیست فرا گرفته داخل کرده شدن به فراگیری سقورتوی یعنی که بازی عینی زمان خزینه شخصان واقعی رو از جمله صاحب کاران انفرادی و شخصان حقوقی سوبیکت های صاحب کاری خورد و تشکیلات های غیر تجارتی رو سقوط میکنند، یعنی که حفظ میکنند، یعنی مبلغ های اونها رو در تشکیلات های قرضی حفظ میکنند.
2: یعنی اولی شما تجربه پرداخت جبران رو با شخصان حقوقی هم دارید؟ یعنی
3: نه، برای اینکه از این خاطر که این قانونگذاری در قانونگذاری ما سال 2023 جاری شد، سقوط شخصان کاتگوری شخصان حقوقی از سال 2023 خوشبختانه یگان حالت سقوط، یعنی که مفلس شوی تشکیلات قرضی به قانون آمده است، ما تجربه پرداخت اونها رو نداریم. یک با دلپوری من گفتم میتونم که ما امکانات داریم، یگان مشکلی نیست، خدا که یگان تشکیلات قرضی مفلس نشود. از نظام معتدل است، استوار است، یگان خوفی که سالوی پیش بودن خفو نیستن. با سوال شما میگذارم، با سوالی که دودید اومان چونی نظام ها نظام های نو نیستن، بیش از 100 ساله تجربه دارن در عرصه جهانی. شما شاید واقف بوده بوشید از دپرسی بزرگی در سال 1933 در ایالات متحده امریکا با وقوع آمده بود. یعنی در این دوره هزارها بانک ها کلاپس شدن، یعنی که برهم خوردن در امریکا. و به نهایت اما بانک که پانیکا میگن، بانک ران میگن به زبان انگلیسی، اما از امریکا با اصطلاح جهانی پان شد. وقتی که پسندوزارون به میلیون پسندوزارون مبلغ خود رو گم کردن، بعد حکومت امریکا با قرار اومد که یک تشکیلاتی تاسیس دید که محض برای حفظ امانات پسندوزاری اهالی مشغول میشود. این تشکیلات وزیر بینیوات تشکیلات بونفوز است، FDIC نام دارد، Federal Deposit Insurance Corporation در امریکا است. و پس از این تجربه امریکا در دیگر دولت ها هم تجربه مذکور پهن گردید، از جمله در تاجیکستان. وزیر این نظام 146 دولت دنیا چونین نظام رو دارند، چونین تشکیلات، چونین بمثل خزینه اگنتی است، فوند است، خزینه است هست، شروع میکنه در این دولت ها، از جمله در دولت های همسوی کشوری ما، همسرادی ما. و چقدر که من گفتم پیش از همه همو هدفی که تاسیسی برای تاسیس خزینه بود، این جلبی مبلغ های اهالی به نظام بانکی میباشد، یعنی که توسط برپوی میخانیزمی سقوطه حمایه امانات پسندوزای اهالی، ما بوهری اهالی رو و تشکیلات های قرضی کوشش میکنیم که تحکیم بخشیم. این یکی از وظیفه های مو است، یکی از مقصد های مو است، یعنی که وقتی که بواری اهالی بر نظام بانکی با بانک زیاد شد، اونو به ممانعت مبلغ خود رو برده با تشکیلات قرضی میسپرن، می جایگیر میکنن.
2: و همین صحبت ما هم بسیار خوب شد، چون از سال 2004 بوده فعالیت شما، ولی تا این وقت شاید معلومات کم تر بود، یا شاید ضرورت برای مثلا اینکه مراجعه به این چیزا نبود، چون طور شما بود تعریفتین که خوب کارها در این سمت نمی داشت. اما من میخوام شما گویید که من نمودی امانت پسندوز ها مختلفند، مثلا آیا سقوطه هم وابسته به همون نمودی امانت پسندوز است، یا که به همه اونها یک خل تطبیق می شود؟
3: سقوطه برای هر یک صورت حسابی امانت پسندوزی پسندوزدارون، چون من قبلا قید کرده گذاشتم پسندوزدارون شخصان واقعی هستند، صاحب کاران انفرادی هستند، سوبیکت های صاحب کاری خورد و تشکیلات های غیر تجارتی. ما مبلغ های این افراد رو، این شخصان رو سقوطه و حفظ می نماییم. نسبت مسئله کدام نمودی پسندوز و امانت پسندوز، این امانت های دلخواه مقصد صورت حسابی امانتی درخواست شونده مهلت نو پسندوزی، یعنی حتی صورت حسابی کارت بانکی، کارت های پرداختی، یعنی که شما مبلغ داره در بانک توسط لایحه های مزدی معاش، کارت های مزدی معاشی، اونها هم سقوطه میشن، اونها هم مثلا حفظ کرده شدن. شرط نیست که اون مبلغ پسندوز فویز دهنده باشد. شما میدونید که پسندوز در قانونگذاری هم در امانت، مفهوم امانت هست، پسندوز است. امانت اون مبلغی که شهروند همچون برای نگهداری ثروت و مبلغی که برای نگهداری به بانک میسپارد، پسندوز با شرط گرفتن فویز است. یعنی خزینه هم امانت رو هم پسندوز رو سقوطه و حفظ میکند و وظیفه دور است در حالتی سقوطوی مبلغ پسندوز رو جبران نماید.
2: شما در مورد اندازه همین مبلغ های پسندوز دارون که حفظ میشن میتونید کدام یک امور رو پیشنهاد کنید؟
3: این اندوز بسیار سوالی خوب. اولین درجه یکی از پارامتر و یکی از نشونده اساسی نیزوی مو فعالیت خزینه این همو اندازه جبران پولی. تو چی اندازه شهروند همو پس اندازور حفظ شده است. این زمان تیپ کنون اندازه جبران پولی با 35,000 سومون برابر است. یعنی که مبلغ مذکور از سال 2011 وقتی که 7,000 بود وزیر 5 مراتبه زیاد کرده است. و ما هم طبق قانون من سال 2020 وقتی قانون رو تغییر لو به قانون وارد شد یک مقررات وارد شد گردید. در اون گفته شده است که خزینه وظیفه دارد هر 3 سال با نظر داشت رشد نظام بانکی نشان دهنده نظام بانکی این نشان دهنده رو یعنی اندازه جبران پولی رو از نو
2: بازبینی
3: کنه.
2: بهترین این بسیار
3: یعنی که زیاد کردن در نظر
2: داره. بله بله بخیر.
3: من از سال 2020 وقتی اخیراً بر ما 35,000 زیاد کردن تا 35,000 من این سو مو یک اینساید رو با شما گپ میزنم و فکرم ما لایحه تغییر لوگو رو با قانون اومده کردیم با بانک ملی و دیگر اعضای حکومت ارسال نموده ایم تا اینکه اون پیشبینی نمود بازبینی همی اندازه جبران پولی.
2: بله خوب شنوندگان عزیز مو کاوکاک باتر با صحبت برمیگردیم بعد رکلاما. یاد راست میشم که هم صحبتی ما هستند رئیسی خزینه سغورتای امانت و پسندسوی تاجیکستان منوچهر رسویف و اگر کدام یک سوال های دیگر هستند در تلگرام بنویسید و ما اون سوال ها را البته پیشنهاد خواهیم کرد.
0: رکلاما در آسیا پلس.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
9: Салом аз Худжан, файл ро филистодам.
10: Салом аз Душанбе, Кабул, Дарексон як шудашу.
11: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
10: Тайор, Олиджанов кур кардем. Вақти интернети хона суръат дора, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
12: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.
13: ایکسل رو تو می خرید و توفه رو از ما می گیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بیسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
14: رادیو آسیا پلس.
2: بله آسیا پلس است و شو برنامه امکان. صبحان جلیلوف هستم و ما صحبت داریم در مورد یک مسئله بسیار مهم وابسته به خزینه سغورتای امانت و پسندسوی تاجیکستان و رئیس این خزینه منوچهر رسویف در مهمونی ما هستند و ما صحبت داریم که چگونه مثلا شما میتونید دلپور باشید، چگونه این خزینه فعالیت میکند، چه خیل شما جبران پولی رو میتونید بگیرید. و ما اومدیم تا اونجایی که مبلغ های جبرانی که از خزینه پرداخت میکنه 35,000 سومونی است و این هر 3 سال احتمال بازبینی این مبلغ ها وجود دارد، ولی میدونید به نظر بعضی ها شاید این پولی خیلی کم میتوبد و عموماً همین حجم آیا کم میشود و بسته به پسندوزی که یک میزاج گذاشته است یا که چگونه صورت میگیرد پرداختی جبران پولی به پسندوز دار؟
3: تشکر زیاد. سوال بینید قال بابا کارت سو همین قدر مبلغ دارید یک مشک و میگن نه ندارم پس برای چی شما این حساب رو میدید؟ حضور مسئله سوانوکی مولیوی مسئله فروگیری مولیوی به نهایت یک ترند اساسی است لایحه های مهم است از جانب نهادهای وظیفه داری دولتی لایحه های مهم در سمت زیاد نمودن سوانوکی استراتژی سوانوکی مولیوی تهیه شده است و اون چی رو در یک جمله گیم اون مقصد است مقصد از اون است که هر یک شهروند از ادوراکنی از بودجهت خود از پسندوزکنی یعنی خبردار باشد مبلغ خویش خود رو درست اداره کند و توصیه من اون است چی است هر یک شهروند میتواند مبلغ خود رو در یک چند بانک گذارد یعنی که تو اینکه خواهد که مبلغ اون رو پر را از جنوی خزینه حفاظت شود یعنی که حاضر چی خیلی است حاضر خزینه بر سغورته جبران پولی سغورته برای هر یک پسندوزدار در یک تشکیلات قرضی 35000 سومونیر تشکیل میده یعنی اگر همون بانگ بگیم اگر خدونا کده اگر مفلس شد خزینه تو 35000 سومونیر با اون پسندوزدار پرداخت میکنه یعنی که مبلغ او اگر 25000 سومونی باشد 25000 سومونیش رو پورا میگیره 35000 سومونی باشد پورا 35000 سومونی میگیره اگر از 35000 سومونی زیادتر باشد یعنی اگر 50000 سومونی باشد 35000 سومونی رو از ما میگیرد و باقی مانده مبلغش رو از روند برهمخوری تشکیلات قرضی از مدیر مخصوصی از جانب بانک ملی و سود تعیین شده است از اون شخص میگیرد از خود بانک مفلس شده میگیرد
15: خب ببینید یک نفر اگر در یک بانک مثلا 50000 در دو صورت حساب داشته باشد نیمش در این صورت حساب نیمش در صورت حساب دیگر چی خل میشه در یک
3: نداره همه صورت حساب های پسندوزدار در یک بانک شما در یک بانک در نظر
15: بله.
3: در یک بانک همراه کرده میشوند و جبران پولی از روی مبلغ عمومی اون پرداخت کرده میشه ولی نه زیاده از 35000
15: نه زیاده از 35 یعنی مثلا 50000 از 35000 از خزینه شما میگیرد جبران پولی و باقی مونده از مدیریت مخصوص باید با این میزوج برگردونند
3: بله بله
15: عموما خزینه شما از حساب مبلغ های بودجه نیز مبلغ گذاری میشود یا که فقط از حساب از اونی که عضو خزینه هستند
3: نه نه از مبلغ های بودجوی از مبلغ هایی که اندوز پراندگان با بودجت می سپران خزینه یکون مبلغ نمیگیرد همه مبلغ هایی که از ما تشکل می بند این مبلغ هایی که از اویون خزینه تشکلات های قرضی با ما همچه عضوی خزینه هر کوارتال هر سه ماه با ما پرداخت میگیرند با خاطر جمع آوری همین مبلغ های ما کفایت در نگهداری کفایتی مبلغ های ما هستند
15: بله خب تصور کنید که بعضی ها مثلا با پول ملی مبلغ میگذارند مثلا امانت پسندوز دارند اما بعضی ها با دلار با یورو و در این حالت اونها مبلغ جبران رو با کدام اسعار میگیرند
3: مبلغ صورت حساب های اسعاری هر یک پسندوز دارم سقوط از جنوب خزینه سقوط میشه نه اینکه مبلغ های بسومونی بده با اسعاری هم سقوط شدند حفظ شدند و اینجا یک نیوانس است خزینه مبلغ های هر یک پس اسعاری پسندوزان رو با پول ملی پرداخت میکنند لیکن با قربی که در همون روزی برندهی تشکیلات قرضی زهول فرو رسیدن حالت سقوطی در همون روز با همون قربی همون روزه میگردند لیکن با سومونی پرداخت میکنند
15: در روزی برهمدهی یا که در روزی پرداخت
3: در روزی فرو رسیدن حالت سقوطی یعنی که حالت سقوطی چی است حالت سقوطی انا بانک ملی بازخوانت اجازه‌نامه تشکیلات قرضی رو میکند بعد قرار سود میبرورد اویدی مفلس اعلان کردنی بانک یا تشکیلات امانت قرضی خورد همون از روز برآمدن قرار سود همون روز میسود با قربی همون روزه وای میشود مبدل میشود پرداخت میشود بسند
15: یک چند مؤسسه مولوی مو به حالت نگوور رفتیدن بسته شدند یعنی اجازه دومه اونها بازخوان شد میزوجونی اونها از خزینه شما مبلغ گرفتند و ما میتونیم درباره یگون رقم مشخص صحبت کنیم
3: بله این یگون سری بانکی نیست این معلومات در سمونه حتی در سمونه مو هست ما معلومات رو نشر میکنیم منتظم اومان از سال 2015 سر کرده 18 حالت سقوطی 18 تشکیلات قرضی عضو خزینه برهم خورده بود از جمله دو بانکی کلانترین و ما میون این طول این سال ها 212 میلیون سومونی با زیاده از 15397 پسندوزدار مبلغ هایشون رو پرداخت کردیم و ما برمیگردیم برگشتن به سوال شما 35000 یا 35000 کم است نیست حوز در شرایط حوزی را شاید کم تواد لیکن یک نشان دهنده دیگر مهم دیگر رو من میگویم در دوره همین حوزر 35000 سومونی 98% فوزی پسندوز درونی بانکو یعنی که تشکیلات قرضی عضو خزینه پور را سغورته شدند روی پوش شدند یعنی که تصور کنید اگر در همه تشکیلات قرضی کلاپس به میون آید یعنی که پوش شود 98% فوزی پسندوز درون با پوررگی مبلغ هایشون رو از خزینه میگیرند یعنی که این معنی چی رو داره؟ معنی رو که مبلغ های پسندوز درون در مجموع نه اونقدر زیاد است تا 35000 سومونی است
15: بله
3: تنها اون مبلغ های 1.8 فوزی امانت گذارانی که زیاد است از این مبلغ جورون پولی از 35000 زیاد است اونها از ما میگیرن 35000 باقی مونده اش رو از همون مدیریت مخصوصی که مفت روند مفلسی تشکیلات قضایی ادامه میدهد از چه فروشی هم دارویی میگیره این مبلغش از اون طرف میگیره
15: این بسیار خوب است میدونید با نظر داشتیم که مثلا چند سال قفو اگر برگردیم بعضی ها یاد شما هم هست که حتی از مدیریت بانک 200 سومونی و 300 سومونی پول کم کم گرفتن که این هم بی برکت بود و هم راضی نبودن و این اقدامی که مثلا کاری که شما انجام دادین این فکر میکنم که یک آمار قابل ملاحظه است و شاید هزارها نفر برای سوری سپاس کردن هم به خزینه شما میآیند به فکر
3: بله بله با مو ایروز ایراد گرفتن به من فقط برای سپاسگزاری
15: تصور کنید که
3: باشه چون در دوره مبلغ ما کل اکثریت پسندوز رو حفظ نموده میکنیم حفظ نموده و به مقصدی همون شور و غوغا و پانیک را کی بیشتر میکنیم مبلغ پسندوز که مبلغش کم است اجازه ما هم و میرمان به سری بونگ میگیریم به همون مقصدی که پیش از همه همون پسندوز رو که مبلغشون کم است نسبتا کم است تو 35 همون رو کی اونها با وهم و تعلقه سو پانیک ایجاد نکنند
15: خب
3: در مبلغاشون گیرند و سو آروم شوند و باقی مونده مبلغ پسندوزون که کم شمارشون کم هستن اما اگه 30000 آدم هستن اونها در زمان مدیریت مخصوص مبلغاشون
15: میگیرن شما با مدیریت های مخصوص یعنی که در این زمینه رابطه زیج دارید به فکرم نه
3: مو در شکلی چه گیم ما همچون قرضی هستیم نسبتی به مدیریت نسبتی به بانکی که مفلس شده است الکی ما با اونها همکاری داریم بعد دو گرفت معلومات مثلا وقتی که ما فهرستی پسندوز رو آماده میکنیم برای پرداخت جبران پولی حتما با اونها موافقه میکنیم با
15: مدیریت
3: که آیا بینند برای اینکه ما یگان پسندوز رو آیا ما همه اونها رو داخل کردگی با اون روی خط فهرستی پسندوز رو
15: بله.
3: بعد اونها هم عهده‌داری دوران نسبت خزینه عهده‌داریشون باید اجرا کنند خیلی مو در آمد
15: همکاری
3: هست
15: خب تصور کنید که یک نفر شهروند عادی که در نزد خزینه ایستاده است در دوشنبه خود جان نمیدونم خروخ چه خل فهمیده میتواند که مبلغ هایش سغورته شدند این معلومات چگونه میتواند دسترس کند
3: معلومات رو هر یک شهروند میتواند در خودی تشکیلات قرضی مثل درخواست کند مثل ما طلبات از نسبت تشکیلات های قرضی عضو خزینه که اونها در گوش لوحه اطلاعاتی یا گوشه اطلاعاتی خود تصدیق نامه‌ای که از ما گرفتند نسخه تصدیق نامه را جایگیر کنند انا مواد های بوکلت های منجه ما مونده هم مواد های بوکلت های ما رو مونند در جا انا استیکر هایی که چسبک های امبلم های خود چسب است در هر یک کاسه و در از تالار های عملیاتی تشکیلات های قرضی چون این استیکر ها عهده‌داران تشکیلات های قرضی ما در همشون هست لیکن به خاطر خبردار آگاه نمودنی همون هر یک پسندوزور است هر یک پسند امانتگزار است که نیت امانت گذاشتن دارد که دوند و میتونند اونها پیش از شرنما بستن شرنما پسندوزی طلبات ما هست نسبت تشکیلات قرضی که اونها معلومات نامه را پر میکنند در اون معلومات نامه معلومات اومده است پر کرده شده است معلومات درباره حفظ شدنی پسندوز های سقوط شدنی پسندوز های اونها است این چون معلومات ما بر هر یک امانت گذار از جانب همون کارمند فرانت آفیس تشکیلات قضایی داده می باید داده شود و به واسطه سمونای ما هست dif.tj شبکه اجتماعی ما فعال هستند می توانند احیانا درون در سمونای ما همه معلومات ها جایگیر هستند می توانند درون گپ درباره همون با سری همون هم مقصدی همون برنامه ما زیاد نمودنی آگاهی اطلاع سطح اطلاع نوکی احوالی ویدی نظامی سورت امانت پسندوز ویدی خزینه هست برای همین هر یک پسندوز رو ما باوری میکنیم که مبلغ اونها حفظ شده است سورت شده است اونها وقیف باشن از این فعالیت خزینه و از سمونه ما از DIF.TG میتونن در اومده ما دیر خود معلومات رو گیرند از اونجا.
15: خب ببینید وقتی که شهروند خودش ماشین و خونه و چیزی رو سقورت میکنه حتما باید با شرکت سقورت شرط ما بندد، اما وقتی که مبلغ رو به موسسه بانکی وارد میکند آیا با شما هم کدام یک شرطنامه علایده میبندند یا نه؟
3: بین یاد سوالی جالب نوک است. گرچند که نظام سقورت انعنوی است و نظام سقورت ما است، در نظام سقورت انعنوی بعضی فرقیت ها است نسبت به سقورت که از جرم خزینه عملی کرده می شود. مثلا فرقیت اون پیش از همه در اون است که وقتی شما ماشین خود رو یا اموال خود رو مثلا سلامتی خود رو سقورت کردید، شما مبلغ می سپرید، یعنی که اون به شما رایگان نیست، اون به پول نیست، شما وظیفه دور هستید که دوره به دوره مبلغ حصه گذاری کنید و مبلغ سقورت خود رو پرداخت کنید به اون شرکت سقورتوی. در نظام ما در این عمل رایگان است، یکون مبلغ زیادی از پس انداز دور گرفته نمی شود. افتوماتی وقتی که شما صورت حساب شدید مبلغ رو در بانک یا تشکیلات قرضی جایگیر کردید، به طور خودکار یعنی خود به خود مبلغ های شما سقورته می شود، از شما یکون مبلغ طلب کرده نمی شود. باش یکون شرطنامه علایده هم بستن ضرور نیست برای اون که مبلغ های شما حفظ شود، سقورته شود.
15: شنونده عزیز، امیدوارم که از صحبت ما شما بهره برده استادین و صحبت بسیار جالب است. منوچهر رسویف رئیس خزینه سقورته امانت و پسندازهای تاجیکستان در مهمانی ما هستند و ما در عمان این موضوع بسیار مهم صحبت داریم. خب محترم رئیس، من اکنون خدا نکند کدام یک تشکیلات مولیوی دیگر برهم بخورد یا مثلا مفلس شود، ولی اگر همین گونه حالت رخ بدهد، اگر اعلام شود که مثلا فلان بانک مفلس شد رسما، نفری که اونجا امانت و پسنداز دارد اولین کار یا قدم هایی که باید گذارد چی باید باشد، چی کار باید کند؟ او
3: پیش از همه به پسنداز دارم توصیه می دهیم که به یکون آرام باشند، در این حالت آرام باشند، یکون به تعلقه به وهم نافتند، دانند که مبلغ های اونها حتما کفالت می دهد، خزینه کفالت جبرانی امانت و پسنداز ها رو پرگی با پسندوزرون میدید. با در حالت مفلسشوی بانک اگر فرضیه میکنه، فرض میکنه سناریوی بحرانی اومد و بانک این یا بانک مفلس شد، خزینه اعلان نشر میکنه، در اعلان خود در همون بانک مفلس شدم توسط رسانه ها هم، در توسط سمونه ها هم، در توسط مجله ها هم اعلان میکنه که در فلان جا فلان وقت بیاید مبلغ های خود رو اومده گیرید. پسندوزر میبیاد تنو شناسنامه خود رو میگیرد، اگر امکان باشد همون شرطنامه پسندازی خود رو هم گیرد خوب میشد، لیکن این ضرور نیست، همون تصدیقنامه حجت تصدیق کننده شخصیتش رو میگیرد، میبیاد عریضه مینویسد، عریضه نوشتن هم در کار نیست، لایحه عریضه الکی هست، شابلونش هست، فقط امضای خود رو میموند و در همون بانک اگنت، مو با یک بانکی که استوار است شرطنامه میبندیم که اون بانک اگنت مبلغ پسندوزرون رو پرداخت میکنه به پسندوزرون، به همون بانک اگنت رفته چون مو گاب میزنن کایرا کجور رود مبلغ خود رو رفته میگیرد یکون و در همون لحظه مبلغ خود رو همون لحظه
15: میگیرد. یعنی اون بانک اگنت رو خودی خزینه معین میکند که
3: خودی خزینه معین میکند، ترتیب از نسبت معین نمودن بانک اگنت ها از دایره همون تشکیلات قرضی که عضو خزینه هستند انتخاب میشوند. مثلا در تجربه برنامه‌خوری بانک مثلا همو بانک بود، بانک اگین اوریون بانک بود، بانک اگین موفق گذشت روند پرداخت جبران پولی، یکون کازوسی مشکلی پیش نیومد، مبلغش رو خوش رو گرفتن پس انداز رو یکون پرابلمی به وجود نیومد، برای همین مو پس انداز رو دلپور میکنیم که پروسدور یعنی که ترتیب گرفتن جبران پولی حداقل ساده است، یکون مشکلی نیست. مثلا برای
15: اولتی
3: داوود شما مثلا ماشین سقورت ماشین رو گاز زدید، شما وقتی که یکون صدمه میشه چند اینستانسیو میرید معلوم بود من چه میکنید میگید در نزوی مو این خینه است، اما باید همه گیری پاسپورت همه گیری میبیوی عریضه رو امضا میکنی شناس میشی مبلغ رو خو همون لحظه میگیری، اگر یکون سوال با میون یا حجت گذاری وای با تو باید البته اون رو معین کنیم مشخص کنیم که این ҳолатҳо
15: дуру дароз нест.
3: Дуру дароз нест.
15: خوب تشکر میگم. ما بعد реклама صحبت رو ادامه میدیم. قسمت اخیری سوال ها خواهد بود. شنوندگان عزیز، مثلا برای شما جالب است که فویزی پسندوس ها یا جبران میشنند یعنی چون شما پسندوس گذاشتید در بانک، البته فویز رو انتظار بودید که مثلا اینکه یک مبلغ ایلوگی رو انتظار بودید. و ما با این و دیگر سوال های دیگر امیدواریم که بعد بخش реклама از مهمونمون جواب خواهیم گرفت.
16: Реклама Дар Азия Плюс.
17: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
18: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
19: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
20: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
21: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благи газор сумани Бурткун. رو از ارچه نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تیجه بقید گیر و یا اون رو طریق

0: Онро, а сдаст на день. Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
1: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Дармавч барномаи имкон босупон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустаким ва бетакрор.
3: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас России хамешаги ба маблах. Захири пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарит, ягон дирам пардохт намекунет. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу до амал.
4: شوند عزیز ما در دوره شو برنامه امکان قرار داریم و با رئیس خزینه سغورته امانت پسندوسی تاجیکستان محترم منوچهر سویف صحبت داریم و اومدیم تا جایی که فویزی پسندوس ها و من میخوام با چند سوال آینده کوتاهک جواب بدین. اومن فویزی پسندوس ها جبران میشوند یا نه؟
5: فویزی پسندوس ها چه خیلی از در نیزوی ما اون پسندوزهایی که فویزهایی که طبق شهرنامه کپیتالیزاسیا میگن سرمایه کنونی کرده میشن، یعنی که حسابی کرده شده در همون صورتی پسندیازویشون زم کرده میشود، اونها حتما جبران کرده میشود. ولی دیگر فویزهایی که حسابی شدن اونها جبران کرده نمیشود. خب فویزها رو فویزها مثل هیچ جو نمیشود، مقصد در توازن هم تشکیلات قرضی مفلس شده میموند و از جانب هم مدیر مخصوص برهم دینده پرداخت باید پرداخت کرده شد.
4: بله. در کدام شکل این پرداخت جبران پولی سغورته با پسندوزورون انجام داده میشد؟
5: جبران پولی سغورته در شکل هم میتواند نقدی و هم غیر نقدی با خویش پسندوزورون. مثلا هم عریضه که من گفتم در اونجا گفته شده شما به طور نقدی میخواد گیرید یا غیر نقدی. به غیر نقدی باشد اونها صورت حسابشون رو در همون عریضه شون نشون میدن و به همون صورت حسابشون انتقال داده میشود مبلغ جبران پولی. و شخصان واقعی، شخصان حقوقی باشد حتما غیر نقدی، تنها غیر نقدی، زیرا اونها شخصی حقوقی هستند.
4: بله. اومن در خزینه جبران سغورته رو با پسندوزدارون در کدام مهلت پرداخت میکرد؟ شما گفتید که این مهلت بسیار کم است، ولی به هر صورت برای اونایی که
5: تازه ترتیب این خیلی است. وقتی که مهلت سغورتوی به میون اومد، ما 14 روز طبق قانون وقت داریم که آماده باشیم. یعنی که آمادگی ما چی است؟ شهرنامه بستن با هم بانک اگه سوجنامه بستن. تیار کردن رویخط پسندوزدارون، یعنی ما فهرست پسندوزدارون میگیم. معین کردن که برای هر یک پسندوزدار چقدر جبران پولی پیش بینی شده است، یعنی که ما فهرست رو کار میگیریم در نظام های اتوماتیکی، بعد به بانک اگنت انتقال میدیم، مبلغ رو به بانک اگنت انتقال میدیم. این همه این کارو باید دو هفته رو دو ده روزی کاری رو در کار از بانک ما آمادگی ما رو ببینیم. بعد از ده روزی کاری، یعنی که دو هفته، ما حتما در 14 روز شروع میکنیم مبلغ پرداخت جبران پولی رو اعلان میکنیم در رسانه ها. و چیزی که من گفتم پسندوزو رو میبیان به ممنونیت در همون روزی که اومدن در بانک اگه مبلغ خود رو به ممنونیت میگیرن جبران پولی خود رو از خزینه.
4: من خزینه شما در منطقه ها هم فیلیال و اداره و نمایندگی دارد یا که فقط در مرکز هم؟ چه خیلی هست شکل فعالیت شما؟
5: خزینه ما فقط در دوشنبه هست، همون سر افیسی سر اداره ما در دوشنبه هست، ما در منطقه نداریم. ضرورت هم حاضر به میان نامد از در منطقه، برای اینکه هنگامی این رسورس های زیاد رو طلب میکنه، یک مشکل خراجات زیاد دارد و هنگامی پیدا شدن عهده‌داری ما برای پرداخت جبران پولی، ما میتونیم چیزی که من گفتم توسط هم بانک اگنت، هر یک بانک اگنت در فیلیال در نویه او مرکز های ولایت نویه او فیلیال های خود رو داره، در توسط هم فیلیال های اون پرداخت کنیم. من تجربه مثل اگرا بانک و سودیرود بانک خیلی نشون داد که مو توسط فیلیال های امانت بانک و فیلیال های بانک اگنت بود، امانت بانک و اوریون بانک، توسط فیلیال های اون در حتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیست، در خوجند و کولوگ و خطلون مو پرداخت کردیم با استفاده از فیلیال های این بانک اگنت ها.
4: بله. خب تصور کنید که اگر یک شخص در همون بانک هم پسندوز داشته باشد، مثلا هم قرض داشته باشد، من مبلغ جبران چه خیلی حساب کرده میشد و چی ترتیب اینجا مشخص شده است؟

0: قانونگذاری پیش بینی کرده است ترتیب حسابی هم قرض و هم پسندوزی پسندوز رو، یعنی که وزایم از چود میگن، یعنی که مبلغی پسندوزی پسندوز گذار با مبلغ قرض و داداری او قرضی او کم کرده میشود و همون چقدر که برام سو 100,000 پسندوزدار مبلغ دارد، سو 30,000 قرض دارد، کم کرده میشود 30,000 از اون 100,000 سومونی 70,000 سومونی، بعد از روی 70,000 حساب کرده میشود جبران پولی اون، لیکن طوری من گفتم نه زیاده 35,000 سومونی خزینه پرداخت میگیرند به اون پسندوزدار.
1: بله خوب، من امیدوار هستم که یک صحبت بسیار خوب هم داشتیم با شما و من در انجام صحبت میخواستم که شما با اونو که مرو میشنوند، اونو که یادی پسندوز دارند در بانکو، اونو که یادی مثلا امانت دارند، اگر کدوم یک مراجعت، کدوم یک توصیه دارید، ما اومده هستیم یک جای بشنونده ها بشنویم.
0: تشکر زیاد به شنونده بگون، به پسندوز دارند اما شهروندان، توصیه من همین است که مبلغ های خود رو دل پرونه به تشکلات های قرضی جوگیر نماید. یکون خوف نیست، خزینه مو خزینه قانونان موظف هستیم که مبلغ های اونها رو شما رو حفظ نماییم. یعنی که پیش توصیه مسئلیتی من اون است که پیش از کشودن صورت حساب واقف شوند که اون تشکلات های قرضی که در اون صورت حساب عضو خزینه هست یا نیست. و دیگر اینکه معلوماتی خود رو در همون وقتی که صورت حساب میکشن، مثلا معلوماتی پس بردن معلوماتی خود رو اگر عوض شود سری وقت عوض نمویند، چون که ما معلوماتی اکتوالی هر یک پسندوزر لازم است. و دیگر اینکه من طوری من گفتم دل پر باشن، طوری من قبلا گپ زدن مبلغی مو عین زمان 35,000 سومونی است، این دوگمان است، تیپ قانون ما موظف هستیم مبلغ رو بازبینی نمویم، انشاءالله سالهای میمعده مبلغ مذکور باز هم زیادتر میشه، بخاطر چی؟ بخاطر حفاظتی همون پسندوز دارم.
1: خوب شنوندو عزیز، امیدوارم که از صحبت بهره بردید و بسیار جالب هم هست. با دلپوری میتونید مبلغ خود رو امانت و پسندوز گذارید و این خزینه که نام دارد خزینه سقورته امانت و پسندوز های تاجیکستان و ما حالا با رئیس این خزینه منوچهر اسایف صحبت داشتیم، مبلغ های شما رو در دایره همون 35,000 سومونی اینه که جبران میکنند و این یک اندازه خانم کفالت دولتی است و نوبس از اینکه شما مبلغ های خود رو در بانک های دولتی میگذارید یا در بانک های تجاری و امیدوارم که شما از این امکانیت البته استفاده میبرید. و خواهش دیگری من از کارمندان مؤسسات امانتی و قرضی و بانک ها همین است که من بسیار میخواهم که وقتی که میزاجون به شما مراجعه میکنند برای گذاشتن پسندوز و امانت، شما درباره همین خزینه نیز به اونها گویید، اونها معلومات داشته باشند و تفصیلات بیشتر بگیرند و امیدوارم که یک اندازه برای بلند شدن معرفت مولوی مردم هم این چیز تاثیر دارد و امیدوارم که هر قدر اونها معلومات بیشتر داشته باشند، معرفت مولوی بلندتر داشته باشند، همون قدر با منفعت جامعه است، برای پیشرفت کشور و برای بهتر شدن زندگی اونها این چیز مساعدت میکنه. من برای شما سیمان استوری سپاس میکنم، امیدوارم که صحبت اول و آخری ما نباشد. شنوندگان عزیز، من که امیدوار هستم که اودیو پادکست این در صفحه اجتماعی هم نشر میشود و شما راحت میتونید گوش کنید با حضورتر خوالی اگر از اولی صحبتی ما نبودید و امیدوارم که این به منفعت است. و همزمان شو برنامه امکان نیز با این صحبت انجام میوبد. من نیز با شما تو فردا خداحافظی میکنم. برور، برکت و سعادت رو برای هر کدومتون آرزو داریم. تا روز دیگر، خدا نگهبان.
2: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: наш не нужен.
1: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
2: Салон шунавандагони азиз. Агентии обугавошиносии Тоҷикистон вазъи ҳаворо дар кишвар барои имрӯз кам абри бебориш гуфтааст. Ҳарорат дар Хорух 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
4: قربی رسمی اصار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز ده افغانی یک سومونی و 43 درم، یک ریال سعودی و یک زلات لهستان دو سومونی و 47 درم، یک یوان چینی یک سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز یک دینار کویت 30 سومونی و 19 درم، یک یورو 10 سومونی و 59 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان‌تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: خبر، تحلیل، فروغات، آسیا پلوس. برای همیشه شنیدن.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Мартум Мавч Бумавчі Замона Радіо Азія Плюс.
1: ترانه یه تنهاییام تو، اونی که از دنیا میخوام تو، وقتی همه نزدیک و دور شدن تو بودی تو حال بدیام عزیزم، با تو خط رو غمم کشیدم، ببین هر طرفم که میرم میرسه به مسیح.

0: всегда себя выбирай. Выбирай себя.
1: Со Андар Тожикистон Дувозда.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظر سوده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، دو محله سابق ازبکستان رسما به حدود قرقیزستان شامل کرده شد. دانشجویان تاجیک می توانند با بورسیه دولتی در سربیا تحصیل نمایند. فوند رشد کووید برای ساختمان و تعمیر مکتب های تاجیکستان 20 میلیون دلار جدا میکند. شرح پوره خبرها، تاجیکستان از فوندی رشد کووید برای ساختمان و تعمیر مکتب‌ها 20 میلیون دلار قرض می‌گیرد. سازش‌نامه دریافت این قرض امتیازناک در وینا میانی فضیلین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان و ولی دلبهار رهبر فوندی کووید از روی لایحه رشد مکتب‌ها به امضا رسید. همچنین حکومت تاجیکستان برای عملی سازی لایحه 4.5 میلیون دلار جدا می‌کند. گفته می شود هدف لایحه رشد و بهبودی صفت تعلیم، قانع کردن طلبات روزافزون کشور و بنیاد زیرساختی سوهای معارف در پسمنظر زیادشوی تعداد خوانندگان مکتب است. ازبکستان و قرقیزستان انتقال دو محله اهالی نشین را تبادل کردند. دهه‌های جونگراب و توش توبو از ازبکستان اکنون رسما قلمروی قرقیزستان شدند. در این باره کاتب مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان اسکات آلاگازوف خبر داد. در این منطقه ها قرقیزهای تهجو زندگی میکردند. طبق معلومات رسمی آنها تقریبا 2500 نفر میباشند. در نوبتی خود جانب قرقیزستان قیدهای زمینی برابر حقوقی را در منطقه سرحدی با ازبکستان داده است، گفت آلاگازوف. علاوه بر این در دایره همین سازشنامه ها برای بنیادی راه از دهه سای تا دهه تایان تبادلی قیدهای زمینی برابر با مساحت عمومی 236 گکتار صورت گرفت. این امکان میدهد که ساکنان ولایت بودکان از ایدرکان تا پابودکان با روحی نو توسط این دهه ها رفت آمد کنند. این امکان میدهد که وقت سفر از 225 تا 55 کیلومتر کاهش یابد. قزاقستان و اتحادیه اروپا از روی نتیجه‌های سفر رسمی قاسم ژمارت تاکایف به بروسل در حجم 12 میلیارد دلار سند‌های نوی همکاری امضا کردند، خبر می‌دهد آگنتی آکوردا. علاوه بر این، مسائل روابط و توسعه همکاری در ساحه‌های نقلیات، انرژیتیکا، اشیاء خامی مهم، رقمی‌کنونی و تکنولوژی نو توجه مخصوص به رشد مسیر بین‌المللی نقلیات ترانس هزار داده شد. اوداتوری ها اوید به توسعه همکاری در ساحه استخراج نفت و اوران، رشد آسایش انرژیتیکای هسته‌ای، استحصال باتری ها و استخراج هیدروژن سبز نیز تصدیق گردید. ایر استانا و ایرباس در برای تحویل تا 50 عدد هواپیما با مبلغ زیاد از 7 میلیارد یورو توافق کردند. شرکت میتا اولین عینکای هوشمند را از برند خود معرفی کرد. قیمت مدل های اولین از 229 دلار آغاز می شود. با خریداران در برابر دسترس نمای چنین عینک و همچنین لنز از جمله لنز برای تنظیم سطح بینایی پیشکش می شود. عینک های میتا با کامیراهای 12 مگاپیکسل، 6 بلندگو و مدل هوشمندی موی سپارک مجهز بوده میتواند با فرماتی سیکا نوار بردارد. با گفته شرکت عینک‌ها با یک دورانی رو تا 8 ساعت میتوانند فعالیت کنند. سفارت سربیا در روسیه از آغاز دوره قبول حجات های شهروندان تاجیکستان در برنامه جهانی سربیا خبر داد. برنامه با اشتراکچیان آموزش رایگان زبان دولتی، تحصیل رایگان در دانشگاه های این کشور، ادراک پولی هر ماه، جایز است و قصو در خوابگاه ها، اینچنین سوغورت های طبی پیشنهاد می نماید. در بسته حجات ها باید معلومات نامه، مکتوبی هواسمان کننده، نسخه شناسنامه خارجی، اتیستاد و معلومات نامه تیبی پیشنهاد شود. قبولی درخواست ها تا 26 ایون. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دقیق.
1: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 445
2: 445 метр дорозии тирамису и будки ошпазони Итолиои дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50,000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Сархати хабарҳо.
3: Тоҷикистону Қирғизистон ҷаласаи якуми шӯрои кориро баргузор карданд. Дар Душанбе форуми Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. سنات امریکا قطعنامه برای محدود کردن صلاحیت دونالد ترامپ را قبول کرد. رهبر یک شرکت ساختمانی در تصرف بیش از 600,000 سومانی متهم شد. کمیته انداز ازبکستان تصمیم دارد از صورت حساب‌های شخصی و عملیاتی شهروندان باخبر شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
2: بوپین بیشونو و بیرخص
1: آزیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Soat dar Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Баргузории ҷаласаи аввали шӯрои кори миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар Душанбе форуми Осиёи Марказӣ Корея ифтитиҳ шуд. Сенати Амрико қатъномаи маҳдуд кардани салоҳиятҳои Трампро қабул кард. Шарҳи пораи хабарҳо. در دوشنبه سیومین انجمنی مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و کره آغاز یافت. در آن رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی، جامعه کارشناسان، سازمانها و فوندهای بین المللی، اینچنین اعضایان نمایندگیهای دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی و کره شرکت دارند. برنامه فورم چهار سسیه موضوع را در بر میگیرد که با مسائل مهمی همکاری های مملکت ها بخشیده شده است. اشتراکشان اینچنین سمت های افضلیتناک همکاری های منبعدا را معین نموده، طبق دستورهای اساسی سیاست دولتی توصیه های کارشناسان را تهیه می نماید. در دوشنبه تحت همرئیسی رئیسانی پالاتاهوی سودا و صنعت تاجیکستان و قرقیزستان با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره های مربوطه و دایره های صاحب کاری دو کشور جلسه یکم شورای کره تاجیکستان و قرقیزستان برگزار کردید. در این جلسه تاکید کردید که تاسیس شورای کره تاجیکستان و قرقیزستان همچون مکانیزم نوی همکاری مستقیم دایره های صاحب کاری و گسترش رابطه های تجارتی و سرمایه‌گذاری، تطبیق لایحه های مشترک جهتی افزایش بخشیدن به حجم سودای متقابل مساعدت خواهد نمود. جانب ها وضع اکنونی و دورنمای رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی کشورها را بررسی نمودند. ابراز کردید که گردش سودای متقابل در سال 2025-26 به مراتب افزایش یافته است. بین نمایندگان دایره های صاحب کاری هر دو جانب واخوری های سودمندی B2B برگزار گردیدند. در حاشیه برگزاری جلسه برای هیئت صاحب کاران قرقیزستان بازدید از چند کارخانه تاجیکستان تشکیل کرده شد. агенти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки дар ҷумҳурии тафтишоти ҷиноятӣ алайҳи роҳбари ширкати дилофрус ки ба тасарруфи ҳудуди 668 ҳазор сомонӣ маблағҳои буҷа ва сохтакорӣ муттаҳам мешавад ба анҷом расид. тафтишот собит сохт ки ширкати дилофрус аз соли 2023 то 25 дар тендерҳои сохтмони иншооти давлатӣ дар ҳудуди вилоятҳои бадахшону хатлон ширкат варзида ғолиби یک قطار تندر ها اعتراف شده است. روبر این شرکت با مقصدی از خودکنی مبلغ های بوجه در حساب انجامی کور دیدای دونیسا معلوماتی بردروغ پیشنهاد میکرده است. پرونده جنایتی خلاصه عیبنامه برای ماهیت تن بررسی شدن به دادگاه ارسال کرده است. کمیته اندازی ازبکستان تصمیم گرفته است از بانک‌ها طلب نماید تا به مقامات معلومات درباره حساب‌ها و عملیات انفرادی شخصانی باقی و حقوقی را پیشنهاد نماید. خبر داد فرغانه. در سند پیشنهاد می شود که مدولی افتوماتیک کرونیده شده بانک انداز برای تبادل اطلاعات میان بانک‌ها و مقامات انداز تأسیس داده شود. اینچنین معلومات درباره پسندوس ها با کارتای بانکی شخصانی واقعی از شهروندان دیگر با مبلغ زیاد از 500 مراتبه از مبلغ حساب برابر کنی های اساسی تقریبا 17000 دلار آمریکایی باید انتقال داده شود. گفته می شود معلومات انتقال شده سری اندوز محسوب دانسته خواهد شد. سنات امریکا قطعنامه را قبول کرد که قبلا مجلس نمایندگان را تصویب کرده از پرزیدنت دونالد ترامپ تقاضا میکرد از استفاده نیروهای نظامی امریکا برای انجام عملیات جنگی علیه ایران دست کشد. این قطعنامه از جانب هر دو پالاته کنگرس قبول شده است، اما آن مقام قانونی ندارد و امضای پرزیدنت را هم طلب نمی کند. با جانبداری این سند 50 سناتور و 48 نفر مخالف آواز دادند. چهار جمهوری خواه در بین رای دهندگان مثبت بودند. ماهای اخیر در ایالات متحده بحث های شدید جریان دارند که آیا پرزیدنت این کشور حق دارد بدون رضایت کنگره با مدت طولانی علیه کشور دیگر جنگ کند. ماموریت ترامپ در نوبت خود ادعا دارد که در این مورد هیچ گونه محدودیت وجود ندارد. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو Asia+News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шахри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
11: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41
12: قربی از اور در آسیا پلوس
13: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه‌روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 10 افغانی یک سومونی و 43 درم، یک ریال سعودی و یک زلات لهستان 2 سومونی و 47 درم، یک یوان چینی یک سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز یک دینار کویت 30 سومونی و 19 درم، یک یورو 10 سومونی و 59 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید پس در تمام نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید تجارت از آوازخوانی دیده آسان تر بود است چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند شما این طور فکر نمی کنید
12: قربی از اور در آسیا پلوس
14: همسفر صبح شریک کار و تجارت همراه شام در همه جا آسیا پلوس

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: آچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدامی نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: امروز ما درباره موضوع خیلی مهم با نقشه گیری اویلا و تشکل اویلای سالم صحبت می کنیم. اویلای سالم اساس جامعه سالم است. از همین خاطر هر یک پدر و مادر باید با مسئله بنقشه‌گیری اویلا با مسئولیتی بلند مناسبت نمایند. مادر و پدری عزیز، پیش از قبول قرار اوید و تولد فرزند، مهم است که وضع سلامتی خود را سنجیده با متخصصان مشورت نمایید. این به تولد کودکی سالم و حفظ سلامتی مادر مساعدت میکند. فراموش نکنید که بین تولد فرزندان فاصله معین نگاه داشتن برای سلامتی مادر و رشد درست کودک اهمیت کلان دارد. غذای سالم، طرز حیاتی فعال، دست کشیدن از عادت‌های ضررآور و معاینه منتظم طبی قدم‌های مهم در راه تشکل اویلای سالم میباشد. همچنین محیط پر از احترام، همدیگر فهمی و مهر و محبت در اویلا برای تربیه فرزندان سالم و خوشبخت نقش کلیدی دارد. به خاطر دارید اویلای سالم از غمخوری، محبت و مسئولیت مشترک آغاز می‌یابد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان. سلامت باشید و روزگارتان پر از مهر و محبت باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون و
2: کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان. سلامت باشید و روزگارتان پر از مهر و محبت باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: Қурби Асъур дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 10 افغانی یک سامانی و 43 درم، یک ریال سعودی و یک زلات لهستان 2 سامانی و 47 درم، یک یوان چینی یک سامانی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز یک دینار کویت 30 سامانی و 19 درم، یک یورو 10 سامانی و 59 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودینال در آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان دوری اساسی امتحانهای مرکزانیده داخل شوی آغاز می شوند. نمایندگان وزارت های دفاعی کشورهای اتحاد استفاده هواپیماهای بسرنشین را بررسی کردند. کرمل از جوابی روسیه با اوکراین در صورت حمله به بلاروس خبر داد. 130 شرکت در پی خوف سانکسیه ها از خدمت رسانی دو بانک دولتی قرقیزستان محروم شدند. تویوتا موتور استحصال ماشین ها را در کارگاه های خارجی کاهش می بخشد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
4: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازیس بایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوانزنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گرونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبر خواهد. در تاجیکستان دوری اساسی امتحان های مرکزانیده داخل شوی آغاز میشوند. نمایندگان وزارت های دفاعی اتحادیه دولت های مستقل استفاده هواپیماهای بسرنشین را بررسی کردند. 130 شرکت از خدمات رسانی دو بانک دولتی قرغیزستان محروم شد. شرح پوره خبرها. از 1 تا 10 ایول دوری اساسی امتحان های مرکزانیده داخل شوی با مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی آغاز می شود. در این دور داوطلبان اشتراک می نمایند که در مرحله اساسی با قیدگیری نام نویس شدند. امتحان در 55 مؤسسه تعلیمی 21 شهر و ناحیه انتخاب شده جمهوری از جمله دوشنبه، خوجند، بختر، خوروغ و دیگر منطقه ها برگزار می شود. بنا به اطلاع مرکز ملی تست، معلومات مشخص درباره مکان و زمانی امتحان سپاری هر یک داوطلب در دعوتنامه او ثبت می شود. با داوطلبان توصیه داده می شود که درباره نشانی و نقطه راهنمای مرکز امتحانی از قبل شناس شوند. نمایندگان وزارت های دفاعی روسیه و تاجیکستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان در جلسه کمیته هماهنگی اتحادیه دولت های مستقل مسئله استفاده هواپیماهای بسرنشین و سیستم های روابط زمینی در عملیاتی ویژه نظامی را بررسی نمودند. با ویژگی های آماده سازی متخصصان و سیستم های بسرنشین، اینچنین جزو توم ها برای اجرای وظیفه های مقاومت و وسیله های تکنیکی با استفاده از تکنولوژی های بسیم انتقال معلومات و اداره کنی توسط نقل نقی اپتیکی توجه مخصوص ظاهر کرده شد. دور یوری داشکین دبیر شورای وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل قید کرد دایره تهدیدهای امنیت ملی کشورهای عضو توسعه یافته، درگیریهای مسلحانه در خاورمیانه، وابستگی امنیتی دولت ها را از سطح آمادگی جنگی نیروهای مسلح و آمادگی کسبی کادرهای نظامی نشان داد. مسکو با مینسک در صورت حمله اوکراین کمک میکند. در این باره سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف ضمن فورم بین المللی علمی کارشناسان خانیش پریماکوف خبر داد. و ابرازی روسیه و بلاروس را روابط اتفاقی میپیوندد. از این رو دو کشور همیشه برای کمک به همدیگر آماده میباشند. این در حالی است که روز 19 ایون ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین از الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت بلاروس طلب کرد که در مدت یک هفته خط مرز را با اوکراین از تجهیزات حربی که برای حمله های نیروهای هوایی روسیه استفاده می شود پاکوری سازد. زلنسکی گفت در عکسی هول کیف با تازه کردنی مرز مستقلانه تصمیم می گیرد. دو بانک دولتی قرغیزستان، الدیک بانک و آبانک، از 1 می با دلیل بخش از نظارت شدیدتر بر اثر تحریمات بین المللی خدمات رسانی را با دست کم 131 شرکت متوقف کردند. در این باره وزارت اقتصاد و تجارت قرغیزستان خبر داد. این امور در نشست سیاست تحریمات اعلام شده است. زمنان ذکر می‌گردد که بانک‌های دولتی برای نظارت رعایت طلبات بین‌المللی و پیشگیری قانون‌شکنی‌ها کمیته‌های مخصوص خوف تحریمی تأسیس دادند. بانک‌ها ساختارهای مالکیت مزاجان تجارتی آنها، جغرافی شریکان و محصولاتی را که آنها کارکرد می‌نمایند تحلیل و سرچشمه پیدایش مبلغ ها و اساسهای اقتصادی پس از عملیات را معین می نمایند. عملیات های شبهناک بسته می شوند و یا برای بررسی منبع فرستاده خواهند شد. شرکت ماشین‌براری تویوتا موتور ژاپنیا تو دوره ماهی فوریه سال آینده استحصال ماشین‌ها را در کارگاه‌های خارجی تا 100 هزار عدد کاهش می‌بخشد. یکی از سبب‌های کاهش براریش ماشین‌ها محاصره пурмудати гулубоги Хормуз ва коҳиши талабот дар Чин ва дигар кишварҳо вобаста ба асоиши нархи маҳсул маводи сӯхт арзёбӣ мешавад. Роҳбари кулли ширкат Кентакон изҳор доштааст, ки тасмим дорад хати васеъшудаи барои рӯйшаво кам ва раванди истеҳсолро босамар ва фоидабахш гардонад. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از اپلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان دوری اساسی امتحانهای مرکزانیده داخل شوی آغاز می شوند. فوند رشد کووید برای ساختمان و تعمیر مکتب ها با تاجیکستان 20 میلیون دلار جدا می کند. در کارخانه کارکرد غلای کولوب غنیگردانی اردگندم آغاز شد. دانشجویان تاجیک می توانند با بورسیه دولتی در سربیا تحصیل نمایند. در باغ ایران جشن تیرگون تجلیل می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 1:59:30. Масамин вақт ба давандаи кинеги Себастьян Савел узимшуто масофаи 42 километру 195 метро дар марафони Лондон ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: احساسی از همه گوارو، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.
6: تا گلالوتا ماهی تو بگیر، بیا این آلود ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، فوند رشد کووید برای ساختمان و تعمیر مکتب های تاجیکستان 20 میلیون دلار جدا میکند. در کارخانه کار کرده غلای کلوب غنیگردانی ارد گندم آغاز یافت. در باغ ایران جشن تیرگان تشکیل میشود. شرح پوره خبرها، تاجیکستان از فوند رشد کووید برای ساختمان و تعمیر مکتب‌ها 20 میلیون دلار قرض می‌گیرد. سازشنامه برای دریافت این قرض امتیازناک در وینا میان فضیلالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان و ولی دلبهور رهبری فوند کووید از روی لایحه رشد مکتب‌ها به امضا رسید. همچنین حکومت تاجیکستان برای عملی سازی لایحه مذکور باز 4.5 میلیون دلار جدا می‌کند. هدف لایحه رشد و بهبودی صفت تعلیم، قانع کردن طلبات روزافزونی مملکت و بنیادی زیرساختهای ساحه معارف در پسماسری زیادشوی تعداد خوانندگان میباشد. از 1 تا 10 ایول سال دوره اساسی امتحانهای مرکزانیدهی داخلشوی با موسسههای تعلیمی، تحصیلات میانه کسبی و اولی کسبی آغاز می‌یابد. در این دور داوطلبان اشتراک می‌نمایند که در مرحله اساسی با قیدگیری نام‌نویس شدند. امتحان در 55 موسسه تعلیمی 21 شهر و 9 انتخاب شده مملکت برگزار می‌شود. بنا به اطلاع مرکزی ملی تستی، معلومات مشخص درباره مکان و زمانی امتحان سپاری هر یک داوطلب در دعوت‌نامه‌اش ثبت کرده می‌شود. با داوطلبان توصیه داده می‌شود که درباره نشانی و نقطه راهنمای مرکزی امتحانی از قبل آگاهی پیدا کنند. در کارخانه کارکرد غلای کلوب غنیگردانی ارد گندم آغاز یافت. اقتدار استحصالی کارخانه در یک شبانه روز 90 تن ارد را تشکیل می‌دهد. در این باره برنامه ازوقواری جهانی سازمان ملل متحد خبر داد. در دایره اقدام تجهیزات مخصوص غنیگردانی ارد نصب گردیده است. این امکان می‌دهد که ارد غنیگردانیده شده گندم استحصال شده برای پیشگیری نارسایی میکروالمنت‌ها و بهتر نمودن صحتی و نیکو احوال اهالی مساعدت شود. بنا به اطلاع بیوروی ملی امور قزاقستان، در ظرف 3 ماه سال روان به تاجیکستان 13.5 هزار تن غله صادر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 13.3% زیاد است. سفارت سربیا در روسیه از آغاز دوره قبول حجات های شهروندان تاجیکستان در برنامه جهانی سربیا خبر داد. برنامه با اشتراکشان آموزش رایگان زبان دولتی، تحصیل رایگان در دانشگاه های این کشور، ادراک پولی هر ماه، جایزیست و غذا در خوابگاه دانشجویان و سوغورتای طبی پیشنهاد می نماید. در بسته حجات ها باید معلومات نامه، مکتوبی هوسمند کننده، نسخه شناسنامه خارجی، اتستات و معلومات نامه طبی پیشنهاد شود. قبول درخواست ها تا 26 ایون سال. 28 ایون در باغ ایرم دوشنبه جشن تیرگان برگزار می شود. در دایره جشن مذکور برگزاری ایدی زردالو و نمایش خوشمیوه های تاجیکستان در نظر داشته شده است. در این جشن دهقانان و باغداران از تمامی منطقه های تاجیکستان شرکت نموده در آن نمایش محصولات کشاورزی، میوه و خوشمیوه ها، نمودهای گوناگون زراعت و کشاورزی و دستاوردهای علمی برگزار می شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. شامی خوش نصیبتان.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Асфор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 10 افغانی 1 سومونی و 43 درم، 1 ریال سعودی و 1 زلوت لهستان 2 سومونی و 47 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 لیر ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 30 سومونی و 19 درم، 1 یورو 10 سومونی و 59 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا وارشنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
0: قربی اسپور در آسیا پلاس.
2: آسیا پلاس رادیو با حرف اولی الفبا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آورد.

0: در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: ازیر پلوس

0: هستم، این دفعه هرچی که تو بگی هستم، این حال خوبمونو نگیر ازم.
1: فایستی رادیو آسیا پلاس.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: امروز ما درباره موضوع خیلی مهم با نقشه گیری اویله و تشکل اویله سالم صحبت می کنیم. اویله سالم اساس جامعه سالم است. از همین خاطر هر یک پدر و مادر باید با مسئله بنقشه‌گیری اویله با مسئولیت بلند مناسبت نمایند. مادر و پدری عزیز، پیش از قبول قرار اوید و تولد فرزند، مهم است که وضع سلامتی خود را سنجیده با متخصصان مشورت نمایید. این به تولد کودکی سالم و حفظ سلامتی مادر مساعدت میکند. فراموش نکنید که بین تولد فرزندان فاصله معین نگاه داشتن برای سلامتی مادر و رشد درست کودک اهمیت کلان دارد. غذای سالم، طرز حیات فعال، دست کشیدن از عادت‌های ضررآور و معاینه منتظم طبی قدم‌های مهم در راه تشکل اویله سالم می باشد. همچنین محیط پر از احترام، همدیگر فهمی و مهر و محبت در اویله برای تربیه فرزندان سالم و خوشبخت نقش کلیدی دارد. به خاطر دارد، اویله سالم از غمخوری، محبت و مسئولیت مشترک آغاز می‌یابد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان. سلامت باشید و روزگارتان پر از مهر و محبت باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: رادیو آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. عادت خلقی دادری قیامتی شدن دو مردی به هم بگانم خصوصا در بین کوهستانیان خیر معمول است. واسه و نظیر هم دادران قیامتی بودند. این واقعه 25 سال پیش روی داده بود. آن وقت امیران منقیتیه هنوز بخارای شرقی رو به خود تابع نکرده بودند. میرو شاهان کوهستان به خود استقلالیت داشتند. باشندگان دیهه نارنج یک پگاه از خواب بیدار شده خبر یافتند که تابع قراتگین شده ماندند. دیروز آنها فقرای میری بلجوان بودند، امروز فقرای میری قراتگین. دیهه در سرحد این دو ولایت با کنار خینگاب واقع بود. میری بلجوان خواهر میری قراتگین را به زنی گرفته با جای قلین نارنج را به یزنه خود بخشیده است. این خبر را به نارنجیان عملدار قراتگینی که برای چیدن خراج آمده بود رساند. او با 10 نفر نوکر و ملازمان خود در مهمانخانه ارباب دهجای گرفته خلق را به حضورش طلبید. 30 نفر دهقان و چوپان در حولی بیرون ارباب حاضر گردیدند. میرزای قراتگینی آنها را روی خط کرد. عملدار مقدار خراج هر کدامشان را اعلان نمود. نارنجیان شروع غوغا برداشتند، زیرا خراج سال را کیها به میری پیشتره خود داده ادا کرده بودند. ولی انداز شینی قراتگینی دادی آنها را نمیشونید. او برای سیاست و عبرت به نوکران مسلح خود فرمود که 2 نفر پا برهنه فریادکش و آشوبگر را گرفته خوب زنند. عملدار کلته شکم کلان 2 پای خود را به لب صوفه محکم زیر کرده استاده می گفت: دانید که من از اینجا به 20 من غله، 30 سرگوسفند و بوز و 50 گز کرباز نمی روم. اما نارنجیان تن نمی دادند، مجرا می کردند. بناگاه در کوچه توپلنگ برخاست. همه گوش به قمار بودند. از بالای دیوار سر جوان سبزینه نوخته که سوار اسب بود نمایان گشت. نارنجیان واسه پسر شکر را شناختند. جوان سراسیمه و آشفته حال فریاد زد: رجب مرگان می آید. با شنیدن این نام جماعت یک بار بیزوبیته گردید. گویا حولی ارباب لانه مرچگان بود و واسه آب بران ریخت. نشستگان خیستند و خیستگان خود را به دروازه زدند. رنگ عملدار قراتگینی کنده، چشمانی تنگش وسیع شد. میرزای قاخ را لرزه گرفته ریشی بوزانهش به جنبیش آمد. نوکران به طرفی ساباتی درازه که در یک طرفی حولی بود، در آن اسپانیان ها استاده بودن سراسیمه دویدن. اگر واسه خبر می داد که دیه را سیل عظیمی پخش کرد یا آتش در آن افتاد، آشوب و هیجان مردم از این زیادتر نمی شد. از جانب سنگاب خشک تپر تپر اسب تازه به گوش می رسید. برای اسب ها را زین کردن فرصت نبود. عملدار و آدمان او اسب های بیزن و ابزال را سوار شده رو به گریز نهادند. وقتی گریز و گریز سلای عملدار به تاق دروازه درمانده از سرش پرید و از سر برهنه فرار کرد. زین و ابزال را در بون دیوار، تربه ها در زمین و سابات و سر آخرها پهن و پریشان ماندند. جوها ریخته به سرگین و پارو آمیختند. یگانه کسی که در دهن کوچه بی پروا ایستاده آن همه تکاپو و گریز و گریز را تماشا میکرد و ذوق کنان میخندید واسه بود. اندوشین ها از دیه ها به در رفته بودند که از جانب دیگر 4 سوار، همان سوارانی که صدای سوم اسب هایشان مردم را به استیراب و قراتگینی ها را به ترس و هراس انداخته بود، به دیه داخل شدند. اینها جوره های واسه، پادبان و چوپان های دیه بودند. در وقتی کشمکش عملدار با اهالی در صحن حولی ارباب، این جوانان در دره پاده و رمه خود را می چرانیدند. واسه در آن دان نامعلومکک برآمده به پیش آنها رفته بود و با تعلیم او جوره هایش سواری نموده به بالای دیه تاخته بودند. واسه از جوره هایش پیشتر به دیه آمده آنها را سواران رجب میرگن گفته اندازچین ها را ترسانیده بود. رجب میرگن آن وقتا در کوهستان کولاب و درواز و قراتگین دهشت بایان و عملداران گردیده بود. او اصلا یک نفر شکارچی کمبغل بود. باری در وقت اندازچینی میری بالجوان در دهه خودش یاب اندازچینی بیمروود را کشته گریزه شده سر به کوه و درههای نهان گرفته بود. در آنجا ها او مانند خودش گریزه و یاغی ها را گیرد آورده دسته ساخته دزدی و راهزنی را پیشه خود کرده بود. نارنجیان در اولی کار هیله واسه و عرفی خانی را پسندیدن، قائل شدن، ذوق کردن، اما بعد به خواتیر افتادن. عملدار قراتگینی با گریختن که گریخت، اما راه بازگشتی او بسته نیست، او باز میوید. بیاید و از فریب آگاه شود، البته بلای به سر نارنجیان نیاورده نمیموند. خشانی واسه البته از همه زیادتر خواتیر میکشیدند. حالان که به تابعیت میری قراتگین گذاشتن نارنج به آن هم خشان واسه رو خیلی ناتینج کرده مانده بود و این وجه داشت. سامیان عزیز، شما پاره رو از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا میدهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: فوجی باوری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: و در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
4: فویسی. رادیو آسیا پلوس.

کولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129.
2: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронӣ Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال
3: رادیوی آسیا پلاس
1: برای شنیدن
3: آسیا پلاس

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس، هر روز یک

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ببین، بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار از پسر خیش همان چشم دار امیر خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: رادیو آسیا پلس

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس،
2: سردینا در آسیا پلاس.

0: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
1: در محفل خود راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند انجم منی را. فراهانی
0: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
2: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه. رادیو. Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو با

0: شعر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: بیشونال فابیرخس. آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمی اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.
1: عزیزم

0: چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: Сочне, восточне. Радіо Азія Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22% سالانه. اسخاتا